0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing.

0: Finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: en Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 300 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Pop FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Vi er i godt humør, og musik.

0: Radio på den 4. efterårsdag 2026. Godmorgen med dig.
1: Godmorgen.
0: Du kan høre, der er liv i studiet, og det betyder sådan set også, at der ligger et topstart, ugens sidste program, og venter på dig lige efter nyhederne. De kommer nu med Simon.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Justitsminister Nicolai Wammen, han vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold, og derfor så har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med de her børneattester, siger Nicolai Wammen torsdag til Justitsministeriets hjemmeside. Rigspolitiet oplyser i en pressemeddelelse, at forløbige undersøgelser peger på, at fejlen er begrænset, og at børneattester fra 2025 ikke er påvirket af afgørelser efter 2011. TV2 er blevet stormet med klager fra læsere og landbrugsorganisationer efter en live-chat, hvor professor Stig Markager, han udtalte sig om kvælstofloven. Særligt et udsagn om, at landbruget årligt kan kæde sammen med omkring 230 dødsfald som følge af ammoniakforurening og nitrat i drikkevandet har vagt vrede. Landbrug og Fødevare og Fødevare Danmark kritiserer professoren for at blande sig i emner uden for sit felt, men Stig Markager, han afviser altså kritikken og fastholder, at tallene bygger på officielle rapporter og forskningsstudier. Så kan Europa få svært ved at forsvare sig selv i 2030 allerede, sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret. Analysen kommer i samme uge, som Tyskland har udpeget Rusland som ansvarlig for et droneangreb i Leipzig. Ifølge Marik Opiala, der er medlem af revisionsretten, så er det fortsat en udfordring at nå forsvarsmålet. Mange års underinvestering har nemlig ført til mangel på ammunition og lange produktionstider. For at nå i mål, så peger analysen på, at den europæiske forsvarsindustri skal udvide produktionerne. Og så kan stoffet MDMA i fremtiden blive brugt som medicin mod alvorlige PTSD, i hvert fald i New Zealand. I dag der har to psykiater nemlig fået godkendelse til at udskrive stoffet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Behandlingen skal foregå i kombination med psykoterapi, og patienterne får heller ikke stoffet med hjem, men skal indtage det under opsyn af en behandler, det oplyser landets sundhedsministerium. New Zealand er det kun andet land i verden, der godkender MDMA som medicin.
0: Vejret
2: på Pop
0: FM. Vejrudsigten, ja, den er sgu våd igen i dag. Jeg er ked at sige det. Skydevejr og regn vestfra i eftermiddag. Enkelte solstrejf samt en del byer fra vest, som kan være kraftige og have noget lokal risiko for torden. Vi kommer til at ligge et sted mellem 14 og 17 grader. Og ved du hvad? Der ligger vi sådan set allerede.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi kan umuligt være de eneste, der virkelig har glædet os til denne her dag.
0: Det tror jeg ikke. Jeg kan mærke, der er flere.
1: Ja.

0: Cannibals. FYC er der også nogen, der kalder dem. Og så på sådan en morgen her, hva'?
1: Thank God it's...
2: Altså sådan har jeg det virkelig.
3: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja, godmorgen.
2: Den rammer helt ind i hjertekuglen, den der.
0: Det gør den altså.
2: Gudske tak og lov, det er fredag. Ikke fordi det ikke er sjovt at være på arbejde, men det er godt nok også sjovt at holde weekend, er det ikke det?
0: Jo, det er det da. Ja. Det er jo sådan, at det der arbejde, det griber uforholdsmæssigt ind i ens fritid, ikke?
2: Jo.
0: Meget ind i ens fritid.
2: Det kan man sige.
0: Sådan er det jo. Men vi er her. Det er ugens sidste dag, og vi har et sprængfyldt og lækkert program klar til dig i dag.
2: Mm-hmm. Ja, du kan glæde dig til at høre rigtig gode koncertnyheder. 2 legendariske bands, som vi ofte spiller her på kanalen.
0: Ja.
2: De giver koncert i Danmark.
0: På samme tid, altså samme aften og samme sted og alt muligt. Det er noget med special guest og alt muligt. Åh, kæft, det bliver vildt.
2: Det glæder vi os til at fortælle dig om.
0: Ja.
2: Og ja, måske selv tage til at opleve med dig ved vores side. Og så glæder jeg mig rigtig meget til vores popamling i dag. Den er simpel.
0: Nå.
2: Den er blevet besluttet for længst.
0: Nå, du har simpelthen... Ja, du har simpelthen...
2: Jeg gik rundt derhjemme i går, og sådan, nu ved jeg lige præcis, hvad vi skal lave i morgen.
0: Ja.
2: Anders Algoritme, den er der også styr på, fordi jeg blev introduceret til et begreb, der hedder SMV. Og det står ikke for små og mellemstore virksomheder, kan jeg så fortælle dig.
0: Nå, okay.
2: For det var nemlig også det første,
0: jeg tænkte. Jeg synes faktisk... SMV, jeg synes faktisk ikke, det lyder rart.
2: Nej, vel?
0: Nej, jeg synes ikke, det lyder rart.
2: Nej, men jeg ved heller ikke helt, hvor rart det her er. Men kan du jo høre med i Anders Algoritme og blive klogere på. Du skal også lege med i vores fællesnævner. Du skal selvfølgelig lege med i Knækkens sang, hvor vi igen i dag har et lille sekund af en sang til dine ører. Og hvis du kan fortælle os titel og kunstner, så kan du stikke af med ugens allersidste popkop.
0: Mm. Og så har vi jo nok også lige brygget lidt på nogle versefødder og nogle ting, der rimer lidt. A.k.a. en fredagsrap. Kan vide, hvad der er i den?
2: Det kunne da være noget med gødsningslov og en traktordemo og et parti, der er i gang med at splitte op og sådan noget.
0: Ja, der er visse ting, man måske ikke kan undgå at få med i den rap i dag. Så hvis du vil høre den, så skal du bare lige blive hængende her i løbet af morgenen. Vi har med andre ord en fed fredagsudgave Topstart klar til dig. Så velkommen til. Og det siger vi med Janet Jackson, som her understreger det. We are together again. Godmorgen.

0: Det er sådan en sang, det er som en lækker trøje, man lige tager på, den her fra Janet Jackson. Det er sådan en, det er længe siden, jeg har haft på, men den passer stadig, og den er lækker lune.
1: Det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i. Ja.
0: Together Again, der var Janet til dig, og nu, hvor klokken er 13 minutter over 6.
2: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
1: Altså, vi kan jo slet ikke stoppe den her snak, faktisk. Vi har lige siddet under musikken og snakket om det her skud ud, som vi alle sammen kan relatere til på hver vores måde. Et skud, der også kan tage mange forskellige former.
0: Oh, jo.
1: Så at sige, alt afhængig af, om du har haft et godt indkøb for nylig, eller om der er ved at være tomt i køkkenskabet.
0: I dag sender vi nemlig skud ud til eftermiddagssnacken. Eftermiddagssnack.
1: Har vi ikke alle sammen nogle favoritter, vi tyr til sådan en eftermiddag?
0: Ja.
1: Jeg ved, du har jo personligt noget meget specifikt.
0: Jamen, jeg har spist lige de sidste tre i går. Hopnops fra McVitie's. Det er sådan en grov fiberkiks med chokolade på.
1: Mm.
0: Og så kan man få nogle blå med lys, og det skal være den røde med mørk.
1: Ja.
0: Der er ikke noget at rafle om.
1: Ja.
0: Kan nødsfungen spise de andre, men det er, hvis der ikke er. Men,
1: okay.
0: Og de var på tilbud forleden dag, og så købte vi sådan en pakke, og de sidste tre røg i går. Men det er bare den fedeste eftermiddagssnack for mig.
1: Sådan
0: en der. Men det kunne også godt være en slice citronmåne eller noget.
1: Nå
0: det
1: ja, fine. Den
0: den
1: er du heller ikke ked af.
0: Nej.
1: Jamen, jeg relaterer fuldstændig. Altså, en god kiks med chokolade på. Jeg har det nogle gange med at lave mine egne snacks.
0: Ja.
1: Altså, så kan jeg godt lide at være lidt kreativ. Det tager 0,2 dut og lige tage sådan en frisk dadel, pille stenen ud, så lige fylde den med lidt lækkert peanut butter, måske en lille mørk chokolade, du lige brækker af, lige en lille valnød eller en mandel, hvad du har i skabet.
0: Mm.
1: Luk den sammen, spis den sammen. Det er jo en himmelsk bid.
0: Så har du lige til en time eller to, det, hvis du laver en 3-4 stykker, ikke?
1: Ja,
0: jamen, altså,
1: men
0: man kan
1: altså en god prinsenrolle, det ryger
0: det også.
1: Eller en gifle, eller hvad du nu end foretrækker
0: derhjemme. Det fejler heller ikke.
1: Ej, som vi snakker om, der er heller ikke grænser for, hvad du kan smøre oven på en riskiks.
0: Nej, og du kan jo altid lave dine egne eftermiddagssnacks. Du kunne gå i gang med en produktion af saltemandler lige i dette øjeblik.
1: Okay. At,
0: vi skal ikke lægge...
1: cookies, måske?
0: Ja. Du kører bare, ikke? Og apropos søde sager og sådan noget, så kommer vi også omkring det på vores Facebook-side. For hvad var din faste fredagssnack som barn? Det skal vi også lige
1: omkring. Det er svært at begrænse sig.
0: Ja. Hvordan sender man skud ud i topstart? For det kan man nemlig. Ja, det kan du da høre lige efter TV2 og bag dukkede ruder. Så jeg

0: programmer TV2 bag dukkede ruder. Hvordan sender man et skud ud i topstart? Det kan vi da hurtigt fortælle dig. Du kan jo kontakte os via sms'en. Du starter bare med at skrive pop, et mellemrum, og så hvem eller hvad du gerne vil sende et skud til. Og skriv til 1220. Det koster lige 2 kroner og send den afsted.
1: Men så gør vi altså det for dig mandag morgen samtidig afsted. Ja. Du kan også bare skrive til os på sociale medier, hvis du nu er sådan en Facebook- eller Instagram-type. Mm. Vi hedder poppe5.dk begge steder, og vi lover at tjekke alle indbakker, sådan at din besked den kommer direkte ud i radioen til alle, der måtte tænde for den sådan cirka 5:15.
0: Præcis.
1: Mandag morgen. Ja, vi bliver altså lidt i snackskuffen efter sådan et skud ud til eftermiddagssnacken, fordi ind på vores Facebook-side, der lyder spørgsmålet i dag, hvad var din faste fredagssnack som barn?
0: Ja.
1: Og det vælter ind med dejlige kommentarer. Også flere ting, som jeg ikke aner, hvad er.
0: Mm.
1: Jeg er jo måske lidt for ung til at vide, hvad pernillechokolade det for eksempel er for noget. Og så kan jeg også fornemme, at der er en helt særlig snack, som jeg er gået glip af. Faktisk en, som kommer til syne mange gange i kommentarsbordet, og som jeg aldrig nogensinde har smagt, og som du også påstår.
0: Ja, det er også, det er
1: tit. Og har spist rigtig ofte.
0: Det hvad det er, det kan du lige lytte med på, ikke? Og så kan du gå ind på vores Facebook-side under poppe5.dk og lege med. Kom med din kommentar. Hvad var din faste fredagssnack som barn?
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: opstart på Pop FM.
1: Det kunne sagtens være, når man kom hjem fra arbejde i dag og lige skulle ud og handle lidt til fredag aften, at der også lige røg en form for fredags snack ned i indkøbskurven. Mm-hmm. Det er faktisk det, det skal handle om nu. Ikke nødvendigvis, hvad du kommer i kurven i aften, men hvad du gjorde som barn. Hvad var din faste fredags snack, dengang du var barn, hvis du kan huske det? Og når man lige scroller kommentarsporet igennem herinde på pop5.dk, hvor du altså også er meget velkommen, så kan jeg se, at popcorn måske nok er det, der går igen flest gange. Ja. Det er der rigtig mange, der i hvert fald har fået. Ja. Men så er der altså også de der lidt sjove afstikkere. Pernilla-chokolade.
2: Skal jeg lige fortælle dig, hvad det er?
1: Ja, det må du heller.
2: Der var to slags. Der var sådan nogle chokoladebar. Lidt mindre end en guldbar, faktisk, ja. Hvis du kan forestille dig det. Mm. Og så var der, jeg tror, der var fire eller fem blokke i sådan en... jeg tror faktisk, det var fire. Mm. Og så var der en gul, der hed Pernille. Det var flødechokolade, altså lyschokolade. Mm. Og så var der en mørk, som var blå pakken, og den hed Senator.
1: Senator. Det var da dystert.
2: Pernille og Senator. Ja, det var sgu da mærkeligt noget.
1: Der er der ikke nogen, der kalder deres børn Senator.
2: Nej. Men Pernille-chokolade, det var den lyse variant.
1: Det var ikke bare Pernille og Sofus.
2: Nej, det var sgu Pernille og Senator. Ja, så er du opdateret, ikke? Jeg kan godt huske det.
1: Du har også spist dem. Anita, hun har spist Minimue, og så har hun spist Lange Jan.
2: Ja!
1: Det kan jeg også godt huske, hvad jeg
2: ja.
1: Begge dele. Det har jeg altså også fået. Og så er der rigtig mange, der også melder ind med noget, jeg aldrig nogensinde har smagt før, nemlig æggesnaps.
2: Har du ikke smagt en æggesnaps, Anna?
1: Nej, jeg synes også, det lyder lidt ulækkert, fordi det er jo bare æg og sukker. Er det ikke
2: det? Jo, præcis. Jo. Jeg lavede tit en æggesnaps, altså, når jeg kom hjem. Mm. Hvis der ikke var andet, så lavede man sgu lige en æggesnaps, ikke? Et æg ud i en kop, masser af sukker, og så pisker du bare det op. Rum! Så
1: kørte du bare ind, måske?
2: Det, når man tænker på det i dag, det er fuldstændig et råt æg. Man sidder og jummer igennem det.
1: Det er
2: ikke,
1: sundt, er det ikke?
2: Jo, det er sundt, sikkert. Med mindre der er...
1: Proteiner og...
2: Dengang, der tænkte man sgu ikke så meget over det der salmonella noget. Og
1: du er her endnu?
2: Ja, så...
1: Nå, men du, kunne du finde på at gøre det i dag?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg kunne.
1: Nej.
2: Så kan man bare se, ikke? Jeg snakkede faktisk med min kæreste om i går, og hun engang cyklede 180 km sammen med en veninde. De var 13 år gamle med en kassettebåndoptager på bagagebæren fra Vejle til Vorbør. Det vil man heller ikke gøre i dag.
1: Nej, det vil du sgu heller ikke gøre i
2: dag. Send to 13-årige piger ud på cykel på 180 km.
1: I hvert fald ikke uden at have lavet en indsamling på SoMe først, og ligesom fået en masse følgere. Og nu skal I se os cykle fra det ene end til den anden. Nej, hvor grinerne. Anton Bær, marcipan, brød, bland selv slik, karamelstænger, hindbærroulade. Der er masser af god bud på fredags snack som barn. Og du er altså også meget velkommen til lige at byde ind med din første fredags snack.
2: Og så kan du lige tænke over, hvad du måske skal købe ind i dag, sammen med Malurt, som lige går i supermarkedet her.

0: Så fik vi lige købt ind med Malu, der var både cornflakes og postej, og nu er klokken henne på 6.33.
1: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt, der bliver det en våd fætter, og der bliver også modvind til dig, hvis du skal mod vest, så skal du lige regne med, det blæser lidt. Skydevær og regn vestfra fra i eftermiddag, enkelte solstrejf samt en del byer fra vest, som kan være kraftige og med lokal risiko for torden. 14-17 grader, og op til noget frisk vind fra sydvest og vest, og fra i eftermiddag ved kysterne op til hård vind og stedvis kraftige vindstød. Så hold på hat og briller.
2: Der er ikke meget at sige om trafikken lige i øjeblikket. Okay. Der er stort set ikke rigtig nogen biler ude på vejene. I hvert fald ikke ifølge Vejdirektoratets trafikkort. Og heller ikke nogen forsinkelser i det offentlige, så det er bare at se at komme afsted. God tur.
0: Tak for det. God melding. Vi skynder os ud i fredag her i Topstart med god musik. Godt humør. Det er musik, der kender fra 80'erne og 90'erne. Her er vi i 80'erne med Narada, Michael Walden og Patty Austin og Gimme.

0: Og der ikke lyder rart. Men det skal jeg jo ikke blande mig i. Det er din algoritme.
1: Det vender vi tilbage til. Ja. Som nævnt også rigtig gode koncertnyheder på vej til dig fra to legendariske bands, som vi i øvrigt spiller her på kanalen. Det vender vi også tilbage til. Men lige om lidt, så skal vi altså ned og lave noget popvarmning. Og ja, vi skal ned og lave den i dag. Det er ganske hurtigt overstået. Det bliver ren militærstil.
0: Og du har...
1: 10 hurtige armbøjninger, du.
0: Nå, okay. Jamen, den er
1: og
0: jeg med
1: det
0: på.
1: Er de smalle.
0: Ja, er de smalle?
1: Ja da.
0: 10 er de smalle. Lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: rigtig fredags energizer, den her fra Eagle Eye Cherry, der var Save Tonight.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på
0: Bavling. Og motionsministeren har talt.
2: Der er ingen grund til ikke at altså bare gøre det helt simpelt i dag. 10 er de hurtige armstrækkere, og det er de smalle.
0: En rigtig fredagsfrisker.
2: Det er sådan en rigtig militær style.
0: Ja, det er det.
2: Og det tænker jeg, lad os bare se, få den overstået, så er vi i gang med fredagen, så er der weekend lige om lidt. Bum. Ingen grund til at komplicere det særlig meget.
0: Men det er sjovt, du siger det der med militær. Jeg bliver nødt til lige at sige det, ikke også? Fordi altså, i mit liv, min algoritme og alt det der, der var det jo først bare stolegymnastik. Nu er det blevet til stole tai chi. Som man sidder og laver, ikke? Og så taber man sig, og man bliver fedt og alt muligt. Der er også en military combat style træning og alt muligt.
2: Som foregår på en stol?
0: Nej, det er endnu værre. Det er, hold kæft.
2: Ja, det er meget jøst og vest, du bliver påvirket.
0: Bombarderet af de der...
2: Hvor ser du mest dig selv på en stol? Til noget stille og roligt tai chi eller ude i marken?
0: Helt klart en stol med tai chi.
2: Det er jo ikke det, vi skal lave.
0: Nå,
2: en armstrækker, det er simpelthen bare, det er hænderne lige ind under brystet, ikke?
0: Ja. Og så bare op.
2: Og så er det bare op og ned, og spænder man godt op i kåren, så man ikke falder ned med numsen og får helt svejryk og sådan
0: noget.
2: Vi kender det alle sammen. Ja, så det er bare alle sammen, alle mand på dæk, ikke?
0: Ja, så skal ned. Skal du i form, så er der kun et sted, du skal ringe hen.
2: Ja, det er hver morgen.
0: Det er her, du.
2: Lige her.
0: Det er who you're gonna call. Det er Anna.
3: Ja.
0: Så er vi klar?
2: Og det er selvfølgelig på tæerne, ikke også?
0: Er vi klar?
3: Ja, vi er klar nu. Vi kører.
2: Det var længe siden, vi har lavet det.
0: Meget, meget længe siden.
2: Det kan jeg mærke. Vi er nødt til at komme i armstrækkerform igen.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg kan tage tid til, men... Vi skruer op for Ghostbusters.
2: Det kan du vente med til på mandag, så.
0: Ja.

0: Who can you call? Du kan ringe til Topstart, kan du, fordi du får faktisk flere muligheder for lige at kontakte os herinde i den næste times tid. Vi skal jo både omkring noget fællesnævner.
1: Ja, der åbner vi, åbner vi telefonen for første gang, selv om linjerne de virker. Om du kan regne ud, hvad tre sange har til fælles, og dermed vinde dig et lille fint diplom at gå på weekend på.
0: Og om en god times tid, der åbner vi også telefonerne i knækken sang.
1: Ja.
0: Der kan du vinde popcorn. Ugens sidste.
1: Så faktisk rigtig god mulighed for at få ringet. Du må gerne ringe begge gange, og du må også gerne bare lytte med helt passivt. Så længe du er derude, så er vi altså rigtig, rigtig glade. Om lidt, så kan du høre, hvad begrebet SMV står for.
0: Ja.
1: Når det ikke handler om små og mellemstore virksomheder her hjemme i Danmark, og et eller andet super kedeligt.
0: Er det noget sadomasochisme vældig hårdt?
1: Nej.
0: Altså, vældig...
1: Nej, jeg forstår godt. Vældig hårdt. Nej, nej. Det er heller ikke, det er heller ikke den der slags. Nej, vi skal lige en tur ind i manusfæren, hvis du har hørt om det. Det er et skrækkeligt sted i øvrigt.
0: Okay.
1: Men der tager vi altså hen i Anders algoritme.
0: Lige om lidt.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
12: Har du gas på?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson. Så bliver klokken samme 7, og vi har en pragtfuld teams topstart foran os. Den kulminerer med en fredagsrap sådan hen omkring 10-12 minutter i 8.
1: Så bliv lige hængende, hvis du vil høre, hvordan vi får gødsningslov og traktordemo og Messi til at rime på hinanden.
0: Ja, det kan faktisk godt ske. Og lyt med lige efter nyheden, der er der Annas algoritme med SVM.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. En fejl i politiets database betyder, at over 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning, det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen så har man ikke kunne koble sporene sammen med mulige gerningsmænd, og justitsminister Nicolai Wammen han kalder den her sag for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget tilbage i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiets efterretningstjeneste PET følger nu den russiske ambassades skole på Østerbro rigtig tæt, det skriver Politiken. Og det sker altså efter afsløringer af, at elever i 8. og 9. klasses undervises i militærtræning og håndtering af våben som Kalashnikov-geværer. Ifølge eksperter så er formålet med Kremls stærkt patriotiske pensum at opdrage børnene til loyalitet over for regimet og så forberede dem på krig. Skolen opererer under diplomatisk immunitet og er dermed uden for dansk rækkevidde. Lige nu der er EU-landene dybt uenige om det næste langsigtede EU-budget, og derfor så arbejder det irske EU-formandskab i øjeblikket på at finde et ret svært kompromis. Danmark og flere andre lande vil bruge midler på forsvar og samtidig bremse det rekordstore budgetudspil på 15.000 milliarder kroner, men en stor gruppe andre lande kæmper for at fastholde den høje landbrugsstøtte. I går var Irlands europaminister Thomas Byrne vært for et møde om den her sag, og han slår fast, at landene altså skal have en aftale på plads inden årets udgang. Ellers så er pengene nemlig ikke klar til, at budgettet skal træde i kraft i 2028. Og så har Det Hvide Hus netop lanceret en ny hjemmeside med arkadespil. Og her der kan spillerne blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur. I et af spillene der styrer man USA's grænsechef Tom Homan, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Altså Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbureauet AFP, at de her spil det er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde, men initiativet møder hård kritik. Direktøren for organisationen Frontera Federation, hun mener, at man med spillene her altså leger med menneskers liv.
2: Vejret på Pop FM.
0: Her kommer vejrudsigten. Skydevejr, regn vestfra fra i eftermiddag. Enkelte solstrejf, men en del byer fra vest, som kan være ret kraftige og lokalt med risiko for torden. 14-17 grader og blæsevejr op ad dagen, og den kommer fra vest, så der er modvind, hvis du skal den vej.
1: Der er god plads på vejene, hvis du skal den vej ud bag rattet, men altså også, hvis du skal over i den kollektive. Der er hverken uheld eller forsinkelser i øjeblikket, men jeg lover at holde dig opdateret igennem morgenen.
0: Således vejr og trafik, 3/7, topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med topstart.
1: SMV skal det handle om i Annas algoritme. Det er ikke små og mellemstore virksomheder eller en SVM-regering.
0: Hør mere lige om lidt. Jeg er meget spændt.

0: The Connells og 74-75. Hey med dig. Tak fordi du lige har stukket ørerne i maskineriet her hos os. Det er Topstart, der ruller hele vejen hen til klokken 10.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Vi havner et helt forfærdeligt sted lige nu. I manusfæren.
0: Jamen ja, det siger du, manusfæren. Er det noget med mænd?
3: Ja. Kender du ikke manusfæren?
0: Nej.
3: Nå.
0: Ja, det gør jeg nok, men når du fortæller
3: det. Det er jeg faktisk glad for, at du ikke gør. Nå, okay. Det tror jeg, det er et green flag, som man siger. Ja. Jeg støtter på begrebet SMV, som jo plejer at stå for små og mellemstore virksomheder, og et eller andet med dansk industri, og en finansminister, og et eller andet mega kedeligt. Ja. Men i den her omgang, så er det forkortelse for Sexual Market Value.
0: Sexual Market Value, det lyder ubehageligt.
3: Din seksuelle markedsværdi, og det er åbenbart en meget vigtig faktor i netop manusfæren. Det er en slags score over et individs seksuelle markedsværdi. Mål på forskellige faktorer. Mm-hmm. Alder, indkomst, højde, vægt, hårfarve, hoftemål, brystmål, især hvis du er en kvinde. Ja. Om du ryger, drikker alkohol, har børn, hvor mange du har været i seng med. Og så får du altså sammenlagt ud fra alle de her data, du kommer ind, en score fra 1 til 10.
0: Okay.
3: Så kan du sådan fortælle andre folk i manusfæren, hvem der ellers er derude af store idioter, at du scorer. Jamen, jeg er sgu en 8'er. Min SMV er på en 8'er, for eksempel.
0: Nej.
3: Det kan også være, at du er en 4'er. Og stolt af det.
0: Ja.
3: Fordi at det tæller jo helt vildt meget ned, hvis du for eksempel drikker alkohol og ryger, og har været i seng med en hel masse.
0: Okay.
3: Og små bryster og... Jeg ved det ikke. En grim hårfarve.
0: Jeg har ekstremt store bryster, jo.
3: Men du bliver garanteret mål på, hvor stor din arme er, altså biceps eller et eller andet, ikke? Nå. Og hvor bred du er hen over ryggen.
0: Men er det noget, der også foregår i kvindernes verden, det her? Altså, undskyld at sige det.
3: Nå, men altså, jamen, som kvinde kan du komme ind og få... Det kan være, at du lige pludselig havner i et forhold med en fuldstændig forfærdelig type, som er en del af det her manusfære.
0: Okay.
3: Shit show, som beder dig om lige at gå ind og få din SMV.
0: Okay.
3: Måske han sådan der, jeg vil kun date dig, hvis du har en SMV over 8 eller et eller andet. Så kan du hoppe ind på smvcalculator.net.
0: Okay. smvcalculator.net.
3: Ja, så kan du få din seksuelle markedsværdi.
0: Okay.
3: Ja. Har du slet ikke hørt om alt det her manusfære, altså alle de her mænd, sådan kvindehadende mænd?
0: Nej.
3: Som bare gerne vil bestemme det hele og gøre folk op i tal og kasser
0: Det synes jeg nej.
3: Nej. Nej, men det er simpelthen så glad for, at du ikke er stødt på.
0: Jeg sidder og åbenbart og green flagger herovre. Det er så dejligt.
3: Ja, det gør du. Kæmpe green flag.
0: Det er jeg sådan set glad for. Jeg ånder lige lettet op.

0: Must Be an Angel, Playing With My Heart. Eurythmics godt supportet af Stevie Wonder på en fabelagtig mundharmonika der. Nå, det skal også handle om musik nu, fordi der er jo kæmpe, kæmpe store koncertnyheder. Hvem kommer? Det gør de her.
1: Simple Minds?
0: Ja, for pokkerne, mand. De er på vej til Danmark, er de. Og også aktuelt med nyt album og album. De kommer til Royal Arena den 24. april.
1: Ja, ja, men det er ikke kun Simple Minds, der kommer. Ja, de har taget deres venner med.
0: Det har
1: Level
0: de
1: da. 42.
0: Special guests. Hold nu kæft. Ja. Det er altså noget af en dobbeltbill sådan en aften der, hva'?
1: Man kan selvfølgelig opleve alle de gode gamle klassikere, men som du også nævner, nyt album er på vej i slutningen af januar måned, og deres første single, Beginner Boys fra Simple Minds, den er allerede ude.
0: Ja.
1: Så kan man lytte til, og hvis man synes, det er som, lyder som noget, man godt vil ind og opleve live, så skal man sætte kryds i kalenderen 24. april, men faktisk også allerede næste fredag.
0: Ja, fordi nedtællingen til billetsalget går jo sådan set i gang nu. Det er om præcis en uge og et par timer. Der skal du være vaks ved loven, hvis du vil sikre dig plads i Royal Arena den 24. april næste år. Mm. Simple Minds og Level 42, samme sted, samme aften. Hold nu kæft. Ej.
1: Jeg skal være det. Ja, det kan jeg se på dig.
0: Ja, men
1: du er allerede på vej derind.
0: Ja, det er jeg da. Jeg er klar. Det er Live Nation, der arrangerer, og skal vi ikke lige sige tusind tak for det, du?

0: Kun en kys herfra. Simple Minds og Level 42 i Royal Arena 24. april næste år.
1: Husk, så kan man jo sikre sig en julegave allerede
0: ja,
1: i næste
0: pokker,
1: uge.
0: Ja, for pokker, mand. Ja, på fredag kl. 10, altså fredag 8 dage, kl. 10, der starter billetsalget. Bare det bare be there, be square.
1: Så længe skal du altså ikke vente på en fredagsrap. Vi har selvfølgelig taget ugens store og små nyheder og begivenheder, og så har vi fået det hele til at rime så godt, vi nu kan. Og det kommer til at gå stærkt i dag, så vi skal lige øve os en lille smule.
0: Ja, det gør vi lige, mens der er reklamer her, og så kan du glæde dig til en fællesnævner. Den kan du så sidde og spekulere på, hvad måske kunne have af rød tråd. Der er nogle gode sange på vej til dig.
2: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Så var der man-eater der, Hall and Oates, og så er det blevet tid til at få bevæget de små grå.
1: Topstart på Pop FM. Giver dig fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
0: Det er sådan en lille musikalsk sudoku.
2: Ja, det er da en fin måde at beskrive det på. Det er tre sange, som har noget til fælles, og det kan være alt muligt. Altså, det kan være den mindste lille ting, som de her kunstnere har til fælles. Måske er de alle sammen opvokset på Falklandsøerne. Det kunne også være, at de er født det samme år. Det kunne også være, at de synger om den samme ting. Der kan være alle mulige ting. Det kan være aktuelt, det kan være meget tilfældigt. Men hvis du kan komme frem til det samme, som vi kom frem til, da vi valgte de her tre sange, så kan du altså få tilsendt dig et lille fællesnævner diplom.
0: Et lille bevis på, at du har hovedet skruet rigtigt på, når du tænker i musikalske baner.
2: Mm. Og du har faktisk for ganske få sekunder siden sagt, at det her det nok bliver dit musikalske peak på morgenen.
0: Ja, det er det da. Man skal jo starte et godt sted, ikke? Så sang nummer 1 i fællesnævneren i dag kommer her.
2: Han er med god.

0: sang nummer 1.
1: I fællesnævneren i dag, Michael McDonald, Sweet Freedom, hold nu.
2: Ej, den er en god sang.
1: Ja.
2: Den lander lige, hvor den skal.
1: Sådan en morgen her.
2: Og så kan man godt undre sig over, at det ikke bimler og bamler på telefonen allerede. Men det er måske, fordi vi også har glemt at give telefonnummeret ud.
1: Ja, 70-220-900. Du kan selvfølgelig ringe, hvis du har en idé om fællesnævneren allerede ud fra den her sang. Mm. Men du kan også lige sidde pænt og vente på den næste.
2: Ja, så kan det være, at det giver lidt mere mening sådan i det større billede. Vi får se, der er i hvert fald diplomer på højkant.
1: Ja, det er der. Du får sang nummer 2 lige om et øjeblik. Vi kigger lige vejr og trafik først.
0: Vejret på Pop FM.
1: Og vejrmæssigt, der er det måske lige en god ting lige at have regntøjet med i tasken i dag. Og måske en paraply. Den står på skydevær med regn vest fra i eftermiddag. Enkelte solstrejf samt en del byer fra vest, som kan være kraftig og lokalt risiko for torden også. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader.
2: Folk, de kører pænt ud på vejene.
1: Godt.
2: Så ros til dig, der sidder bag rattet og lytter til det her lige nu. Du kan også suse ind i noget kollektiv trafik, altså bus, tog og metro. Det kører også, som det skal. Så rigtig god tur til dig.
1: Tak for det. Vi er i gang med det. Vi har stillet dig en lille opgave.
0: Find fællesnævneren.
1: Det er meget enkelt, og her kommer

0: Tre sange, en ting til fælles.
1: Men hvad? Det er jo stadig det, vi leder efter svar på, og du kan jo deltage det sangående på 70 220 900, hvis du har lyst.
2: Du skal ikke så putte med det. Du skal bare ringe ind, og så glæder vi os til at sige god morgen til dig, og måske sender vi endda fællesnævner diplomer ud til dig, hvis du siger noget rigtigt.
1: Ja. Lad os prøve at tage en telefon her. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Charlotte.
2: Hej Charlotte.
3: Hej.
2: Og så vil du simpelthen lege med i fællesnævneren. Hvor er det dejligt.
3: Ja, fordi nu er jeg lige ved at være på arbejde, så hvis jeg skal komme med mit bud, så må det jo hellere være nu.
1: Ja,
2: det tænker jeg da. Kom
1: bare.
2: Idé.
1: Ja. Hvad har du?
3: Jamen, jeg tænker, før var der et eller andet omkring noget freedom, og nu er det noget med free. Så må det ikke, det er... Ja. Ja. Frihed. Ja. Nu er det den retning.
1: Mm.
2: Okay.
1: Ja, ja, ja. Ja, men altså,
2: herligt. Frihed lige op til en weekend.
3: Ja. Åh, oh, ja. Det er jo... Ja. Ja.
2: Glæder du dig selv til at få fri?
3: Ja, jeg skal i byen i aften. Vi har sådan noget, der hedder en SAS-liga-klub med fodbold. Så vi skal på rundvisning på Karls derud og spise og i byen. Og så bliver det mega nice.
2: Hold da kæft! Mega fede fredagsplaner, Charlotte.
1: Ja, det tror jeg nok lige på.
2: Ja, ja.
1: Jamen, god fornøjelse.
3: Jo, tak og god weekend.
2: I lige måde.
3: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Det er Topstart. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Det er Jesper.
1: Hej Jesper.
2: Velkommen her.
4: Hej. Ja, tak.
2: Nå. Jamen, allerede altså, på sådan to sange, hvad har de til fælles?
4: Jamen, det lyder som om, det er noget med frihed.
1: Uh-huh.
4: Om det så lige er den måde, temaet er på, det ved jeg ikke. Men frihed, freedom, noget den lyder.
1: Ja, okay. Og så på en fredag?
4: Ja, det giver jo weekend lige om lidt, jo. Mm-hmm. Så det passer meget godt.
2: Det kunne da sagtens være, det passede. Vi får se, om du har ret. Tusind tak, fordi du gad at ringe ind, Jesper. Ha' lige en god dag.
1: Ja,
4: i lige måde. God weekend.
2: Tak,
1: lige måde.
2: Hej.
1: Farvel til Jesper.

0: Race, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: 20 start julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Det her er Fællessang.

0: sluttede lige af her med sang nummer 3, Alternate med Free.
1: Vidste du egentlig godt, at hun hitter helt vildt i øjeblikket?
0: Nej!
1: Hun er sammen med en fransk DJ ved navn Hugo. Okay. De har lavet en af sommerens helt store flasker. Fedt. Moving to the Sun, en af mine absolut yndlingssange. Jeg anede faktisk ikke, at det var hende.
0: Nej, nej, okay.
1: 58 år gammel, du.
0: Jamen, det kører.
1: Still going strong.
0: Det er fantastisk. Vi skal lige på en telefon her på falderæbet af fællesnævner, da vi har fået et par bud ind på noget frihed og så videre.
1: Mm-hmm. Frihed og fri.
0: Ja, frihed og fri. Det er der, vi er indtil videre. Hvem er på telefonen? Godmorgen.
2: Godmorgen, I to. Det er Lars.
1: Hej, Lars.
2: Et bud på fællesnævner.
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tænke os.
2: Jeg siger weekend.
1: Weekend?
0: Mm. Yes!
1: Jamen, det er et godt bud, Lars. Det må vi bare sige. Det er helt rigtige bud, så et diplom er på vej til dig. Hvordan skal du selv holde weekend?
2: Jeg har noget vagt gennem mit arbejde, og ellers så skal jeg jo bare trisse rundt derhjemme.
1: Nå, okay, fedt nok. Og så vent på, at der måske er nogen, der ringer, og måske ikke.
2: Det er muligt, at der kommer
0: noget. Ja, okay, man ved aldrig. Man ved aldrig, men det der med at trisse rundt derhjemme, det er sgu noget, det er bedst til.
2: Ja, og så er det Formel 1 weekend også, jo.
0: Ja, det er Monza! Okay. Det er Monza! Yes. Det er en klassiker. Nå, jamen, god fornøjelse.
2: Ja, tak for det.
1: God weekend, Lars. Hej.
2: Ja, i lige måde, tak. Hej.
0: Så må vi håbe, at der ikke bliver et opkald til Lars lige med, og der er et af de mest spændende pitstop der søndag eftermiddag.
1: Det er man kan vel slukke telefonen og holde rigtig weekend.
0: Vi sætter på vagt.
1: Nå nej, det går.
0: Nå, det går sgu da ikke.
1: Glem alt, hvad jeg sagde.
0: Okay. Vi liner lige op til en lille fredagsrap.
1: Ja, kæmpe fredagsrap. Det er lige om lidt.
0: Der bliver knald på.

0: høje stemme, du havde der.
1: Oasis og Don't Look Back in Anger, lige her i Topstart. Hvor vi er henne på 57, så skal vi jo trykke på nogle knapper. Skal der nogle vers afsted? Skal vi gøre det, Anna?
0: Ja, tak.
1: Vi kører lige her, du.
2: DJ Frost og MC Anna i Topstart fredagsrap.
1: Gødsning, slov, bønder siger hov, hov.
0: Hvad skal de nu så, når de skal ud med deres plov, plov?
1: Kæmpe traktor, de må de fik spæret hele vejen.
0: Danner køber ting, må sende borgerne tydeligt tegn.
1: Men politikere har stemt, Venstre har det ikke nemt.
0: Søren

0: fredagsrap nummer 465 eller sådan noget.
1: Ja, tak.
0: Der er knækken sang, og det er lige om lidt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Driver du egen virksomhed, og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. En ny lov, der træder i kraft i dag, skal bane vejen for tusindvis af nye almene boliger i landets største byer ved at udvide den såkaldte højprisordning og så tilføre en ekstra håndtrækning. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark han advarer om, at det ellers truer sammenhængskraften, når almindelige lønmodtagere som pædagoger og sygeplejersker presses ud af København og Aarhus. Med loven her, der hæves maksimumbeløbet med 10% i højprisområder, hvilket altså vækker stor glæde på Københavns Rådhus, hvor der ventes mindst 4.000 nye boliger. Rigspolitiet har opdaget, at oplysninger fejlagtigt er blevet slettet i det centrale kriminalregister. Det oplyser rigspolitichef Lasse Bøje i en pressemeddelelse. Her der kalder han fejlen for meget alvorlig, fordi registret er centralt for håndteringen af kriminelle sager. Indtil videre der har politiet fundet fejl i 48 sager. Det imidlertid stop her kan skabe problemer ude i kommunerne, hvis det trækker ud, det siger formand for Kommunernes Landsforening Peter Rabeck Juhl. Rigspolitiet forventer at tage stilling til, om de kan genoptage udstedelserne om få dage. Dansk eksport til USA er faldet med 7% fra første halvår 2025 til første halvår 2026. Det viser en ny analyse fra erhvervsorganisationen Teknik. Tilbageslaget kommer efter en ellers massiv vækst, hvor eksporten er firedoblet siden 2010. Men ifølge underdirektør Maria Skovgaard Berntsen, så skyldes det her fald dels, at virksomheder fremrykkede ordre før Trumps tiltrædelse, og dels, at den konstante politiske uforudsigelighed og trussel om nye toldsatser gør det vanskeligt at lægge langsigtede planer. Og apropos Trump, så er der nu kommet en ny amerikansk 1-dollarmønt, der er altså blevet sat i cirkulation af den amerikanske møntmyndighed US Mint. Og det er altså noget ganske særligt mønt, fordi mønten netop er præget med Donald Trumps ansigt. Med udgivelsen her, så bliver Donald Trump den første levende præsident i 200 år til at optræde på en amerikansk mønt. Ifølge lovgivningen, så må præsidenter nemlig normalt først portrætteres 2 år efter deres død. Men fordi Trump-mønten er udsendt i forbindelse med USA's kommende 250-års jubilæum, så har det alligevel været muligt.
2: Vejret på Pop FM.
3: Vejrudsigten er våd. Skyet vejr, regn vestfra i eftermiddag. Enkelte solstrejf samt en del byger fra vest, som kan være kraftigere lokalt risiko for torden også der. Temperatur mellem 14 og 17 grader i dag. En fugtig fredag.
4: Med en enkelt ting til dig, der er på E20 fra Middelfart mod Odense mellem afkørsel 55 Aarup og 54 Vissenbjerg, der er der nemlig noget tabt gods, der blokerer et spor. Ellers så er det en meget stille og rolig, fin fredag morgentrafik, så rigtig god tur til dig.
3: Tak for det. Den er 8.03. Det er topstart og knækken sangtid.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Yay!
4: Hvem vinder ugens sidste popcup? Det skal vi finde ud af inden for den næste 40 minutters tid.
3: Og vi hæpper på dig. Det kan du godt regne med.
2: Yeah!

0: vi kan jo ikke stoppe Cindy, før hun lige har sagt... Her var hun, Girls Just Wanna Have Fun. Prøv at høre, vi er luret i går på, om der var nogen, der kunne høre, hvad det her det var. Og det skal jeg da lige love for, der var, mand. Er du da sindssygt?
1: Dolly P. 9 to 5.
0: Der var
1: det
0: ikke så meget
1: rasler. Det resulterede i en popcup.
0: Ja.
1: Skal vi ikke håbe, at det resulterer i det samme i dag?
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Det kunne være dig, vi ringede til og sagde, tillykke, du har vundet en popcup, rigtig god weekend om bare en halv times tid. Alt det kræver er, at du slår ørerne ud lige nu og ringer til os allerførst.
0: Ja, så får du et herligt stykke brugskunst mellem hænderne, hvis du går hele vejen. Popcuppen, den står og venter på dig. Det kræver selvfølgelig lige, at du har ørerne skruet rigtigt på, jo.
1: Fordi ligesom med den der Dolly P-sang, så er det altså en ny sang, vi har sakset et meget lille stykke ud af i dag.
0: 1 sekund og 22 hundrededele er der her. Hvor hører det hjemme hen, det der lille vin der? Prøv lige at høre det igen. Ja, det er, hvad du får at arbejde med i dag.
1: Men kan du genkende det og fortælle os titler og kunstner, så skal du gøre det lige nu på telefon 70 220 900.
0: Det er den eneste måde, du kan lege med i lejen på. Det er ved at slå på tråden 70 220 900. Så rammer vi en målstreg på et tidspunkt, og så gør vi ligesom boet op, og så må vi se, hvem der stikker af med ugens sidste kop. Det rimede.

0: One Two Rock Set. Hvorfor vil jeg sige One Two?
1: Det er fordi, der lige var en, der ringede ind og kom med et bud på det.
0: Det er rigtigt. Sleeping in my car var det med Rockset set der. Og vi skal lige på telefonerne knækket. Det lyder altså sådan her i dag. Og hvor hører det hjemme hen, det der? Det er det, du skal fortælle os. Og det er der altså bud på på telefonen her. Vi har en popper logget ind. Hvem er det? Godmorgen.
2: Hej, det er Kathleen. Godmorgen.
0: Godmorgen,
1: Kathleen.
0: Nå, så kan du være her, hva'?
2: Ja, jeg har på arbejde nu,
0: og
2: skal sove og leve med hundene,
1: så
2: det er dejligt.
0: Ja, okay.
1: Var det en travl nattevagt?
2: Det var det, ja.
1: Mm. Okay, så bliver det godt med lidt søvn.
2: Ja,
1: får du lov at holde weekenden fri?
2: Nej, først mandag.
0: Okay. Først mandag, okay. Har du så fri nogle dage, så er det sådan, det fungerer, når man er inde i sådan en turnus, eller hvad?
2: 7 dage, ja. 7 dage fri, 7 dages arbejde.
0: Okay, og altid nat?
2: Ja, altid nat.
0: Er det noget, du selv har valgt? Fordi det synes du, det trives du godt med det her?
2: Ja, det er lige præcis det, jeg har gjort i mange, mange år. Mm. Ja.
0: Okay.
1: Mm. Hvordan er døgnrytmen så på de der fridage?
2: Nå, men det vender man så hurtigt til. Okay. Altså, det synes jeg bestemt. Jeg har også gjort det i mange år.
1: Så. Ja, okay. Ja, det er det. Ja. Der er ikke så meget slinger i valsen der, Kathleen.
2: Det er det ikke, nej.
1: Og du har et bud på knækkensang?
2: Jamen, den der, den bedste tid er sammen med dig med One Two.
0: Mm. Den bedste tid er sammen med dig med One Two.
1: Det kunne du åbenbart høre ret hurtigt, eller hvad? Du er den første, der
2: det
1: ringer.
2: Det tænker jeg.
0: Mm. Okay, jamen... Okay.
2: Jeg håber, det er rigtigt.
0: Vi noterer dig for den i hvert fald, og så rigtig god, god dag, og sov dejligt.
1: Og god arbejdsløst.
2: Jo, tak. Ja. Jo, tak. Lige mod. Tak. Og have en dejlig dag. Tak.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: One, two, og den bedste tid er sammen med dig. Vi tager ikke mere her. Det er topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Med Danny.
0: Hej, Danny.
1: Hej, Danny.
0: Hey, hey.
1: Hvad så?
3: Hej.
1: Kører det?
3: Jamen, jamen det kører meget godt.
1: Fedt nok. Har du weekend om lidt?
3: Ja, det har jeg.
1: Hvad skal du lave?
3: Jamen, jeg skal egentlig slappe af med noget film, og så skal jeg lige se noget på venner her lørdag.
1: Ja, hvor dejligt. Ja, ja. Med noget film, siger du?
3: Ja.
1: Ved du, hvad du skal se? Har du besluttet dig allerede?
3: Nå, jeg er sådan en filmsamler, så jeg har... Jeg har rigtig mange film.
1: Altså, altså det, er det god gamle DVD, vi kører?
3: Nej, det er det ikke. Det er 4K. Ja.
1: Okay. Nå, okay.
0: Oh, godt.
1: Det er meget sejt, Danny.
0: Ah, hvor vildt.
3: Mm. Ja. Jeg skal beholde det fysisk med,
0: Har du fået set den der nye Robert De Niro-ting på Netflix? Den der Whisper Man?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nej, det skal jeg se. Den skal jeg lige se. Mm. Hold kæft, den ser altså spændende ud. Nå, men god fornøjelse.
3: Ja.
1: Og et lille hurtigt bud på knækkeren, Danny.
3: Ja, One, Two, den bedste tid.
0: Okay.
3: Jeg synes, jeg kan høre et eller andet
1: for. Vi skriver dig på bloggen.
0: Tak for det, du.
3: Ja.
1: God weekend, du.
3: Ja, god weekend.
1: Hej.
0: Farvel til Danny også, og altså rimelig indslydende bud. One, Two, den bedste tid er sammen med dig. Og den bedste tid.
1: Ja. Har du et bud, der minder om det, eller overhovedet ikke minder om det, så vær velkommen. Vi venter sådan set kun på dig på telefonen. 70 220 900, tak.
0: Mens vi venter på dig, en bevægelig ventesang. Her kommer Dodo.

0: Dodo'en og Dodo's, hvis det bliver. Og det kunne da godt være, det blev sådan, at du stak af med ugens sidste popkop. Det skal vi da ikke udelukke. Knækken sang er i fulde omdrejninger. Vi har et lille øjeblik af en sang, som vi godt lige vil præsentere for dig. Hvor hører jeg det hjemme hen, det der?
1: Du har mulighed for at ringe ind og fortælle det til os og alle andre, der måtte have radioen kørende på Pop FM lige nu. Alt du skal gøre er at finde telefonen frem, tast 70 220 900, så sidder vi i den anden ende og siger godmorgen til dig.
0: Ja, vi siger faktisk godmorgen, det er Topstart her. Hvem taler vi med?
2: Godmorgen, René her.
0: Hej, René.
1: Godmorgen.
2: Hej.
0: Nå.
2: Jeg har et budstikker.
1: Vi er spændt på at høre det.
0: Ja, kom bare.
2: Ja, det er 1-2 med den bedste tid.
0: Okay.
1: Okay.
0: Vi skriver René på den. Yes.
1: Ikke noget sammen med dig.
2: Nej.
0: Nej, okay.
1: Nej, det er fint. Ja. Hvad skal du lave?
2: Jeg er på vej på arbejde og skal have en lille strategi-workshop.
1: Nå. Er det dig, der står for den?
2: Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var da fedt.
0: Okay.
2: Ja.
0: Så
2: det bliver en god dag.
0: Er du den store strategiker?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er bare leder af teamet, og jeg faciliterer det.
0: Mm.
2: Vi skal snakke lidt om, hvad vi skal nå i 27.
1: Ja. Det lyder som en god ting lige at tage fat på.
0: Absolut.
1: Der er jo faktisk ikke længe til det, lige pludselig er 27.
0: Nej.
1: Før man
2: Nej,
1: har set
2: det er faktisk ikke.
0: Vi
2: jo, og vi skal jo i gang nu, så vi også kan søge budget til det.
1: Præcis.
0: Præcis.
1: Jamen,
0: ja,
1: du lyder som den helt rigtige til det job der, René.
0: Du har helt styr på det der.
2: Tak.
0: Nå, nu er vi også lige gået i gang med Q4 jo, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er jo det, vi er. Ja. Det er jo lige præcis det, vi er. Det er sådan, vi opererer, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, du får forhåbentlig lov til at gå på weekend lidt senere.
2: Det gør jeg. Ja. Det gør jeg i hvert fald.
1: Ej, hvor dejligt. Men du må have en god en af slagsen og god arbejdsløs.
2: Ja, i lige måde god weekend til jer.
1: Tak, René.
2: Hej.
0: Hej. Skynder os videre på telefonvæggen. Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Mathias.
0: Mathias.
1: Hey.
3: Jeg har et bud på dagen.
0: Kom bare.
3: 1-2 med den bedste tid.
0: Færdig arbejde, Mathias. Sådan du.
1: Bum, bum.
0: Og hvad roder du med?
3: Jamen, jeg kører med maskine.
0: Ja.
1: Ja, det gør du nemlig. Har du gode planer i weekenden?
3: Jamen, jeg ser mig at sætte noget lys op og sådan lidt små ting.
1: Nå, var det noget lys? I stuen, eller?
3: Ja, men det er på børneværelset, der skal lidt lys op og noget nyt fjernsyn, og ja, som lidt af det hele.
0: Okay.
1: Det er da nogle heldige unger.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: De får da både lys og fjernsyn.
3: Lige nøjagtigt. Der skal være det hele, jo.
0: Ja. Får de også noget at spise?
3: Ja.
0: Hvor er det godt.
1: Forkælet møgeunge.
0: Ja, det skal
1: det lyder dejligt, ja, lige Mathias. Ja. God arbejdsløst, også i weekenden, jo, lyder det til, ikke?
3: Ja, tak.
1: Hej.
0: Hej, du.
3: Hej.
4: Jobstart. Vil du vinde en popcorn? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Især hvis du kan høre, hvem det der er.
1: Titel og kunstner lige nu, tak.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smarteyes. For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: To the moon and back. Eller som man siger, frem og tilbage er lige langt. Her var Savage Garden. 8:28. Anna og Henrik her. Har du det godt, Anna?
1: Ja, om jeg har.
0: Ja.
1: Jeg har det vildt dejligt i kroppen.
0: Mm.
1: Det er fredag, der er så mange skønne popper, der ringer ind til os. Hvad med dig?
0: Jamen, det er det samme, ikke? Altså, bare det at få lov til at sende ugens sidste knæk afsted, det er jo en sand fornøjelse. Sidste popkop står og venter, og vi arbejder videre på at finde en ny ejer til den lige om lidt.
2: Været på Pop FM.
0: Vi skal lige omkring en lille vejrudsigt her, og den siger jo, at desværre, det bliver lidt vådt i dag. Ikke skyet vejr, regn. Det kommer vestfra. I eftermiddag kan der godt være enkle solstrejf samt en del byer fra vest igen, som kan være kraftige og lokalt med risiko for noget torden. Temperatur undervejs i dag 14-17 grader.
1: Uheld på E47 fra Avedøre mod Lyngby mellem 19 Buddinge og 18 Nybrovej. Et spor er blokeret uheldsted, der endnu ikke sikret. Det kan jo altså give hår og bremsninger og kø på den strækning. Ellers så er det en forholdsvis stille og rolig fredag morgen trafik. God tur til dig.
0: Det var vejret og trafikken og...
2: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Ugens sidste udgave, den kører lige her, du. Hvad kan du høre i vores lille knækker der?
1: Ja, det vil vi gerne høre på telefon 70 220 900. Om et kvarter, så har vi forhåbentlig fundet en vinder af ugens sidste popkop.
0: Ja, det er det. Og vi har fået bud ind på 1-2, og så er det både med den bedste tid sammen med dig og den bedste tid.
1: Ja.
0: Det er det, vi er.
1: Du må gerne ringe ind og sige det samme, hvis du mener, at folk har ret i det. Men du må også gerne komme med dit helt eget unikke svar. Bare du ringer, så er vi rigtig glade.
0: 70 220 900 er åben. Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, jeg er Stine.
0: Hej, Stine.
3: Hey,
1: du lyder dejlig frisk. Har du sovet godt?
3: Ja, det er så dejligt. Ingen god pris. Det er snart weekend. Jo, det er jo dejligt. Det er jo super.
1: Ja, godt. Man kan forstå helt, hvad du mener.
0: Det bobler ud af telefonen lige nu, kan man mærke.
3: Ja. Ej, men altså, det er bare dejligt. Tæller bare ned til at kunne komme hjem og hygge mig og slappe af og drikke en fadøl.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Har du fadølsanlæg derhjemme?
3: Ja, jeg siger lige også fest i weekenden, og vi sørger altid for at købe næste ekstra hustage, så vi har fadøl stående et stykke tid.
1: Det er et hack, jeg aldrig har hørt om før.
0: Ej, det er fandme godt hack.
1: Men nu er den bragt videre i radioen, ja. Stine. Tak for den.
3: Det er så hyggeligt. Så kigger folk også lidt mere forbi. De plejer.
1: Det, det gør de alligevel.
0: Ja,
3: ja det gør de alligevel.
1: Okay.
0: Så længe der er flæskesvær fadøl, så kører vi. Ja,
3: ja det er rigtigt. Ligesom Shubidua næsten.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Nej, hvor er det smart. Hvad kan du høre, Knæk?
3: Den der, ja, altså prøv at høre, den der 1-2 der, den bedste tid, altså det er jo den. Og jeg tænker, I også er ude i at reklamere lidt for det der halløj, den slutningen af oktober der.
0: Nå!
1: Nå, på den måde.
3: Ja, så det er det, det er min mistanke, så derfor så ser jeg 1-2 og
1: den mistanke, du må ikke mistænke os sådan der, Stine.
0: Nej.
3: Jo.
1: I er ikke ude på noget ballade. Nå, men det er fint. Tak for budet, og tak for fadelssnakken. Ha' en god fredag.
3: I lige måde.
0: Hej.
4: Jeg har et bud på den knækker der.
0: Lad os høre det.
4: Jamen, jeg slår mig sammen med de andre og siger 1-2 med det bedste tid. Den bedste tid.
0: Den bedste tid.
1: Ja. Det skriver vi uden for dig, Martin.
0: Ja, det gør vi da.
1: Hvad står din weekend på?
4: Jamen, den yngste datter, hun kommer hjem fra efterskolen, så det er noget tid sammen med hende, og så...
1: Nå.
4: Jeg ved, om hun ser, hvad vi ellers finder på.
1: Ja, det lyder godt. Kommer hun så med en ordentlig sæk vasketøj?
4: Det kunne godt tænkes, hvis man ikke får det vasket dernede.
1: Det gjorde jeg tit. En ordentlig sæk vasketøj, kigger direkte i køleskabet, præcis. Spiser halvdelen af det og går ind og tager en lur.
4: Ja, lige præcis. Det er sådan noget lige den første år med.
0: Nu skal jeg fortælle dig om et fænomen fra dengang, jeg gik på efterskole, fordi det gjorde jeg nemlig også. Det var fra 79 til 80. Mm-hmm. Og ved du, det var helt fast, man fik med hjemmefra.
4: Hvad var det?
0: Det var en pose mønter, som man kunne ringe hjem.
4: Nå. Ja, det er lidt en nyere tid i dag.
0: Ja, det gør man jo ikke mere, jo. Nu har man bare sine mobilers, ikke?
4: Ja. Præcis.
1: Jeg fik bare lommepenge til at gå ned og købe slik og sådan noget nede i den lokale
4: kiosk. Nu kommer der bare en MobilePay-anmodning i stedet for.
1: Ja, lige præcis, Martin.
0: Det er sgu rigtigt, mand.
1: Ja. Nå, men, du må hilse hende, og så må I have en rigtig hyggelig weekend sammen.
0: Ja.
4: Jo, tak. Det skal jeg gøre lige måde.
0: Tak.
4: Hej.
0: Hej til Martin, og måske hej til dig. Du skal være velkommen.
1: Det er jo ugens sidste popkop, så det vil være op over, hvis du gerne vil have fingrene i sådan en. 70 220 900 er åben for dig, titel og kunstner.
0: Jeg er lidt mere at scrolle med på fredag morgen.

0: mand. Sikke en fredagsstemning, der både fornemmes på telefonen og i playlisten. Og, det er sgu da skønt, bare.
1: Her i studiet.
0: Ja, vi har det dejligt.
1: Disco-kuglen er tændt. Det bobler ind i fredags- og weekendfølelse. Og vi er så glade for, at du har lyst til at holde os lidt med selskab. Du er også velkommen til at ringe.
0: Ja, det må du meget gerne gøre. Det kan du gøre på 70 220 900. Ikke? Vi har telefonen åben i knækken sang sammenhæng. Denne her lille fætter skal vi lige... Han sat helt på plads.
1: Fortæl os, hvad det er for en sang, hvem der har lavet den, og måske vinder du en popkop. Vi rammer slutspurten inden længe, men allerførst skal vi lige tage lidt flere telefoner.
0: Hvem er på linjen? Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Det er Maj-Brit. Godmorgen.
0: Godmorgen,
1: Maj-Brit.
0: Nå, du er på farten, kan vi høre.
2: Nå, okay, afsløret. Jamen, det er rigtigt. Det er, jeg er på vej hjem fra job.
0: Det er okay. Ej, man kan tydeligt høre, du kører.
1: Var det en streng nattevagt, eller var den okay?
2: Ej, jeg er så privilegeret hjem og sove.
0: Du må sove på vagten.
2: Ja, ja, så jeg har lige haft 24 timers vagter i drej.
0: Okay.
2: Så
0: nu
2: er det weekend.
0: Hvad er du på vagt som?
2: Jamen, det er ureagerende borgere.
0: Mm. Ah, okay.
2: Som skal være, hvor man er to på.
0: Ja, okay.
2: Og så, den ene, så er jeg den privilegerede, der må sove, og den anden skal arbejde.
1: Ja,
0: ja, okay.
1: Det er det længste strå, du har trukket der, Maj-Brit.
2: Det må man sige, jeg også. Jeg er rimelig glad for det.
1: Ej, hvor fedt. Betyder det, at du ikke engang behøver at skulle hjem og have en lur?
2: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Fantastisk. Er der så weekend fra nu af?
2: Der er weekend, ja.
0: Ah, hvor er det godt.
1: Hvor er du heldig. Skal du lave noget sjovt?
2: Jamen, jeg venter. Min mand, han kommer hjem. Ham har jeg ikke set i et stykke tid.
0: Okay.
1: Hvad skal det betyde?
2: Jamen, han arbejder hele verden rundt, så han kommer hjem i dag.
0: Nå,
1: ej, hvor bliver det dejligt.
0: Ja.
2: Ja,
0: hvor,
2: det glæder jeg mig da.
1: Forstår.
0: Ja, hvor lander han hen? Lander han i Aalborg, eller...?
2: Han lander i Frederikshavn.
0: Okay.
1: Ej, hvor godt.
2: Ja. Så det er dejligt.
0: Ja. Nå, jamen, det bliver jo gensynsglæde, og en skøn weekend, kan vi mærke.
2: Ja, og en rød bøf, tænker jeg.
0: Også det.
1: Prøv at høre. Så bliver det ikke meget bedre, Maj-Brit. Du må lige kramme ham ekstra meget, nu hvor du endelig får ham hjem. Skal vi lige have bud på knækken sang?
2: Jamen, det er 1-2, den bedste tid.
1: Okay, så.
0: Ja, vi skriver det, Maj-Brit. Og så ønsker vi dig den bedste weekend af alle.
2: Det ønsker jeg også det samme til jer.
1: Tak for det.
2: Tak for et fantastisk program.
0: Tak,
1: det er så dejligt,
0: det.
1: Du hører det. Hej. Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vil du også lege med, så er der kun én vej ind.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Der var knækket lige en gang.

0: Den smarte måde at få det fikset på.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi profil.

0: Jeg synes ikke, vi har spillet andet end Skrål med sang i dag.
1: Nej, det er helt, helt vildt.
0: Ja, det er helt sindssygt. Der var en til der, Thomas Helmi og Stupid Man.
1: Topstart på Pop FM.
0: Nå!
1: Afgørelsens øjeblik. Budlisten, den lyder på 1-2. Det kan alle godt blive enige om. Men så er der en lille smule tvivl om, hvorvidt det er det bedste for dig.
0: Ja.
1: Den bedste tid er sammen med dig.
0: Ja.
1: Eller den bedste tid.
0: Der var knækket igen, og vi kan jo lige lukke op for telefonen her, så sige godmorgen til René. Godmorgen, René.
2: Godmorgen.
0: Der var du jo.
1: Det er godt at have dig tilbage på linjen.
0: Ja, det er dejligt.
2: Jo, tak.
0: Ja. Har du folk omkring dig?
2: Det har jeg.
0: Ja, okay.
1: Er de klar til at juble sammen med dig?
2: De er klar til at juble, ja.
0: Okay.
1: Fordi lige om lidt, så kan vi sige tillykke, du har vundet en popcup, men allerførst, så skal du lige fortælle os, hvad det er for en sang.
0: Ja. Lad os lige. Hvad bød du på?
2: Det er selvfølgelig 1-2 med den bedste tid.
0: Ved du hvad?
2: Sådan.
0: Ja. Ved du hvad? Ja. Det betyder jo, at du har vundet ugens sidste popcorn.
2: Ej, men det er jo fantastisk.
1: Det synes vi også, René.
2: Den glæder mig til at få med på arbejde.
0: Det kan jeg godt
1: forstå. Er det kollegaerne, du står omkring lige nu?
2: Det er det nemlig.
0: De bliver nok en smule småmissundelige. Pas godt på den, ikke?
2: Jo, det kan du få.
0: Det kan være, der var en, der havde lange fingre.
1: Nå, men, så god arbejdsløst, René, og tak fordi du gad at lege med i Knækkensang.
2: Selvfølgelig. Ha' det godt.

0: Jeg fornemmer at scroll med faktoren, den skinner igennem nu derude.
1: Ah, man kan da ikke klage over playlisten her.
0: Nej, det kan man
1: sgu
0: ikke.
1: Den her fredag morgen, det synes jeg ikke.
0: Det var der, den lå. Den lille knækker der. Godt hørt. Mm-hmm. Nu har man ikke popperne, du.
1: Sejt gået.
0: Ja, det er sådan, det skal være. Vi har en time tilbage i programmet, og den vil vi godt fylde op med alskens godt. Og fik du ikke lige hørt, hvor meget knald der var på fredagsrappen i dag?
1: Ja, så får du da et genhør med den igen.
0: Lige på den anden side af klokken 9 et eller andet sted. Hen mod klokken 10, som noget af det sidste i programmet i dag. Vi skal også lige på opslagstavlen, og hvad siger Google, skal vi også have fundet ud af.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolegaard. Inden udgangen af næste år, så forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kollegaer fra bl.a. Tyskland og Grækenland her i København. Og der skal de altså drøfte, hvordan en aftale med lande uden for EU konkret kan se ud. Og også, hvordan de her centre skal fungere i praksis. I juni der stemte EU-parlamentet ja til nye regler, som netop baner vejen for at oprette de her udrejsecentre. Novo Nordisk Fonden vil bygge en ny fabrik til kvantechips i København. Det fremgår af en pressemeddelelse her i dag, og fonden forventer altså, at teknologien blandt andet kan hjælpe med at udvikle ny medicin hurtigere og også styrke cybersikkerheden. Ifølge børsen så ventes etableringen af fabrikken at koste 400 millioner kroner. Administrerende direktør i fonden, Mads Krogsgaard Thomsen, han mener, at kvanteteknologi bliver et af århundredets mest definerede områder. Og derfor så vil fonden altså nu bygge et kvanteøkosystem i verdensklasse herhjemme. Og fremover så skal Danmark permanent betale regningen, når grønlandske patienter får specialiseret behandling på danske sygehuse. Det er resultatet af en ny aftale, som sundhedsminister Ida Auken og grønlandsminister for sundhed og handicap Anna Wangenheim underskrev i går. Ordningen træder i kraft til januar, og den frigiver altså omkring 180 millioner kroner årligt, som i stedet kan forbedre sundhedsvæsenet i Grønland. En pressemeddelelse forklarer Ida Auken, at det mange grønlandske patienter har brug for behandling, der ikke kan udføres i Grønland, og nu får de altså hjælp på lige vilkår med andre danskere. For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik i flere dele af landet, og det betyder altså længere ventetid og at man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen. Det skriver Midttrafik og Sydtrafik på deres hjemmesider. Selskaberne prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og Sydtrafik opfordrer altså til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Det oplyser TV2 Fyn onsdag, fordi ifølge Fyns Stiftstidende, så er selskabet altså lige nu under efterforskning af politiet, som for nylig beslaglagde selskabets pengekasse.
2: Vejret på Pop FM.
3: Kommer en vejrudsigt her, den er skydevejr, og den er regnvejr, og den er vestfravejr, og den kommer fra i eftermiddag med enkelte solstrejf, og en del byer, som fra vest kan være kraftige og lokalt med risiko for noget torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader, det var sådan, det var. Du skal lige huske dit regntøj og din paraply i dag.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yeah. Der venter dig genhør med vores fredagsrap. En lille tur på Google ind og kigge på statistikken. Men allerførst en tur på opslagstavlen. Yeah.

0: Jeg sidder her og er en lille bit smule småspændt. Det er ikke fordi, du sagde lige, mens der bredte sig et stort smil på dit ansigt. Jeg har noget til opslagstavlen, så lad os lige prøve at hoppe ud på den.
1: Topstart med opslagstavlen.
0: Jeg er spændt på det.
2: Jamen, den er faktisk også ret sjov, den her. Og man kunne dykke ned i knap 1000 kommentarer under det her opslag. Men
0: okay.
2: det har vi altså ikke tid til.
0: Nej.
2: Som så har vi bare lige et par stykker af dem. Det er Ryanair, flyselskabet.
0: Ja!
2: Som inde på deres Facebook-side, bare helt ud af det blå, skriver: "Why do you think our name is Ryanair?" Hvorfor tror du,
0: ja,
2: vi kalder os Ryanair?
0: Okay.
2: Og så kan folk ellers bare give den løs i kommentarer.
0: Hold du kæft, det gør de vel.
2: Ja, det er sindssygt grineren. Ja. Der er en, der hedder Christos, der skriver her: "I am sure that there is a language somewhere on earth where Ryan means hidden and air means charges." Altså, ja, skjulte charges.
0: Den var de selv udenom. Ja.
2: Der er også en, der hedder Konrad, der skriver: "Det vil jeg gerne svare på, men så charger du mig sikkert 45 euro. Ja. Der er også en her, der hedder Giola. Han skriver: "Ryan is ancient Gaelic", altså noget gammelt galicisk.
0: Ja.
2: Og det betyder standing seats.
0: Okay, så står man op i flyveren.
2: Stående sidder,
0: ja, ja, ja. Okay, ståpladser. Ja.
2: Og sådan fortsætter det ellers med skjulte gebyrer, og at luftdelen, altså R-delen af navnet, var gratis, mens at alt det andet, det koster ekstra. Og Lufthansa var allerede taget, og ja. Faktisk også, at det er det samme, hvis du læser det bagfra.
0: Okay. Nå.
2: Ryanair.
0: Ja, okay.
2: Bagfra.
0: Ja, okay.
2: Så er det også Ryanair.
0: Ryanair. Ja. Okay. Nå, jamen, den webserede, den stak de altså selv snuden i.
2: Ja, det Ryanair. Gjorde de.
0: Ja, ja.
2: Nej, det er meget sjovt.
0: Vi flyver videre med Nice Little Penguins.

0: Eksotiske drinks, vandfald, strand, sand. På en septemberdag i Danmark. Det havde sgu da ikke været så tosset, var. Lad os lige hoppe ud på den store søgemaskine.
1: Hvad siger Google?
0: Og finde ud af, hvad vi danskere har interesseret os meget for inden for de sidste 24 timer. Er du klar?
2: Jeg er så klar.
0: Jeg har tre overskrifter til dig her.
2: Ring
0: it. Rigsforstander.
2: Rigsforstander? Okay.
0: Gift ved første blik.
2: Yay.
0: Og landmand søger kærlighed.
2: Ej, okay, vi er rigtig reality.
0: Ja,
2: vi
0: skal. Ja, ja, ja, ja.
2: Jamen, det bliver meget spændende. Jeg har en idé om nogle af dem, og så må vi se, hvordan det ellers går.
0: Ja. Ja. Vi ser, hvad siger Google om et øjeste blik. Lige her i Topstart.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: Halfway there var vi med Bon Jovi, Living on a Prayer. Vi er også sådan rundt regnet halvvejs i vores tur ud på Google. Lad os lige komme derud igen.
1: Hvad siger Google?
0: Og jeg har givet dig tre overskrifter fra Google, vi danskere har søgt rigtig meget på her inden for de sidste 24 timer. Ikke? Og det var både lidt reality-tv i form af Landmand søger kærlighed og Gift ved første blik. Og så var der lige noget med en rigsforstander også.
2: Ja, den gemmer jeg lige til sidst, fordi okay. Det bliver nok en af de svære. Men først så vil jeg gerne skyde på, at grunden til, at vi har googlet Gift ved første blik, det er fordi, det havde premiere i går, og det vrimler bare med medier, som har lyst til at analysere afsnittet og skrive om de personer, der er med, og måske komme med lidt fun facts om dem og sådan lidt ekstra.
0: Ja.
2: Kan det passe?
0: Ja, du får den sgu lidt. Du får den lidt, ikke? Mm. Helt konkret gælder det Torben Bubi. Torben Bubi MacBook.
2: Okay.
0: Som han er blevet gift med en anden mand,
2: ja.
0: I Gift ved første blik, som hedder Michael Daniel Winther Jensen. Det er nogle lange navne. Altså Torben Bubi MacBook og Michael Daniel Winther Jensen.
2: Okay.
0: Faktisk fulgte Torben Bubi allerede Michael Daniel på Instagram før Gift ved første blik. Og han har faktisk også skrevet til ham.
2: Nej!
0: Jo. Tænk, så står de sgu da lige derovre for hinanden der og siger ja til hinanden.
2: Men ikke? Havde han aldrig svaret ham, havde han ghostet ham, eller hvad?
0: Jeg ved ikke.
2: Nå, okay, spændende.
0: Ja,
2: Jamen, jeg har stadigvæk ikke fået set det første afsnit, nej. Så der har jeg lidt til weekenden.
0: Ja. Hvor var du så hen?
2: Landmand søger kærlighed. Ja. Det må være fordi, at det her reality-program, det er blevet afsluttet den her sæson, men de skal allerede til at finde nogle nye. Nej. Så de søger deltagere.
0: Nå. Det handler om Karina fra Landmand. Søger kærlighed. Hun har været i en vild forvandling. Hun har tabt 50 kilo.
2: Hold da magle, Karina.
0: Ja. Inden hun kastede sig ud i dating-eventyret på tv, der har hun brugt tid på at genfinde sig selv efter et 17 år langt forhold, fortæller hun. Og har i den forbindelse gjort op med sig selv og altså tabt sig 50 kilo.
2: Go, Karina.
0: Ja, det er skide godt gået. Så er der kun den der rigsforstander tilbage. Hvad er det for noget?
2: Jamen, jeg er helt blank på den. En rigsforstander.
0: Mm.
2: Er det noget, man har på Færøerne? Er det et eller andet færøsk show?
0: Nej.
2: Har de en rigsforstander derover?
0: Nej.
2: Er det noget, der foregår på efterskolen?
0: Nej,
2: der har man en forstander.
0: Nej, det er heller ikke nej.
2: Så må du lige give mig noget.
0: Jamen, jeg skal nok give dig noget. Det er simpelthen det man er, når kongen er ude af landet. Ikke? Så skal der være en rigsforstander, ikke? Og alle, hele kongehuset rejser til Norge på onsdag, fordi de skal jo til begravelse.
2: Hvem skal så være rigsforstander? Skal,
0: ja, det er der ingen, der skal.
2: De er jo heller ikke så langt væk, kan man sige.
0: Nej, og faktisk så påregner kongen at vende tilbage samme dag. Så når det er sådan ud og hjem samme dag, så behøver der ikke at være en rigsforstander. Men ellers så kunne det jo godt være, at Joachim han var klar på en mobil over i Washington, hvis det var.
2: Ja.
0: Men
2: altså selvfølgelig lige under selve begravelsen inde i kirken, altså sådan ceremonien og sådan noget, der er det måske en rigtig dårlig stil lige at tage telefonen.
0: Det tror jeg nok lige.
2: Yes.
0: Ja.
2: Men, okay, jamen det er selvfølgelig et relevant spørgsmål. Rigsforstander, det er jo rigtigt, det er det handler om.
0: Det er
2: noget med kongehuset.
0: Ja. Nå,
2: jamen jeg er blevet klogere, så tak for det.
0: Ja, du er velkommen. Google leverer jo altid lige nogle overskrifter, vi kan kigge på, og det gør vi igen mandag samme tid og sted.

0: Tak til danseorkestret Rangdans. Den har fungeret fint, den der lille dans. Hold da kæft. Der er vådt derude i dag,
1: og så, det bliver så,
0: der
1: så.
0: I løbet af dagen også. Der kommer masser af regn. Husk lige at få dit regntøj med i tasken eller i bagagen på bagagebæret, eller du får brug for det lidt senere. Du kan også regne med én ting her om fredagen her hos os. Det er en lille rap.
1: Så, hvor vi samler ugens store og små begivenheder, og så skriver vi noget ned og prøver at få det til at rime, og smider et beat hen over det. Og hvis du missede den legendariske fredagsrap live i studiet, da klokken den var cirka 7.50, så får du simpelthen lov til at opleve den igen, fordi vi spoler tiden tilbage lige om lidt, og så får du den her uges udgave af fredagsrappen.
0: Den er klar. Lige om et øjeblik. Hold den her.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Stop start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dejlig Alanis Morissette her med Ironic.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Det har sandt for dyden været en af de bedre morgener. Fredagshumøret har været i top her i studiet. Mm. Tak til alle jer, der var så dejlige at ringe ind til os under Knækken Sang mellem 8 og 9. Det var en fornøjelse at få lov til at hilse på jer. Vi fik også sendt fællesnævnerdiplomer ud, og det var en tur i min algoritme og snakkede lidt om sexual market value.
0: SMV. Og vi fandt ud af, at jeg ikke anede, hvad det her var for noget overhovedet. Den der SMV-rating. Og det fik jeg grønt flag for.
2: Ja, ja, det gjorde du, fordi det betyder, at du ikke har været inde i manusfæren og snuse rundt. Og det er jeg egentlig ret glad for nu, hvor vi tilbringer så mange timer sammen studie.
0: Det
2: og lige om lidt, så hopper vi begge to på en weekend.
0: Ja.
2: Den bliver fyldt med vin.
0: Jeg skal sælge vin i eftermiddag, og det er både noget lækker risling fra et land, jeg ikke er helt med på, hvor jeg kommer fra, og så en skøn italiensk rød, der hedder Le Difese.
2: Jamen, du kan få lov at smage lidt på løgene. Jeg skal nemlig også ud på noget vinsmagning i morgen.
0: Skal du?
2: Ja, ser du, min faste under en vingård.
0: Ej!
2: Oppe i Vennebjerg.
0: Nej!
2: Oppe i Lønstrup, hvor jeg skal hjem.
0: Ej!
2: Jeg tager en flyver her om et par timer, så kan er det bare...

0: kan smage lidt på det.
1: Jeg skal med hjem.
0: Jeg har ikke indtægtet bagage, men jeg skal se, hvad de kan gøre i security i Aalborg Lufthavn.
1: Okay.
0: Hvis jeg siger, at det er til Henrik Forsum, må det ikke de så.
1: Det kunne jeg da godt tænke mig at prøve at smage.
0: Vi er lidt mere loose. Ja, så vi skal have det simpelthen så dejligt, og vi håber også, du har gode weekendplaner. Vi mangler bare en enkelt ting, før vi siger farvel.
1: Og det er genhør med fredagsrappen for i dag. Den kommer her. DJ
2: Foss og MC Anna i Topstart
1: Fredagsrap. Gødsning slår. Bænder siger hov hov.
0: Hvad skal de nu så, når de skal ud med deres plov plov?
1: Kæmpe traktor demo, de fik spæret hele

0: i dine hænder.
1: Sådan var den, fredagsrappen i dag. Vi finder på en ny næste fredag.
0: Ja, det lover vi, og vi lover også at være tilbage mandag morgen klokken 6.
1: Der er der topstart igen, så have nu en forfærdelig dejlig weekend herfra. Vi høres ved.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
18: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Ulvesikret hegn beskytter danske husdyr, men de kan blive endnu mere effektive. Det vurderer professor Peter Sunden fra Aarhus Universitet. Han mener, at Danmark med fordel kan stille samme skrappe krav til hegnene som Sverige. Siden 2017 har husdyrsejere fået 43 millioner kroner i tilskud til 862 km ulvesikret hegn. Og nu er der igen åbent for, at ejere kan søge om tilskud til at sikre deres dyr mod ulve. Inden udgangen af næste år forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kollegaer fra blandt andet Tyskland og Grækenland i København. Her skal de drøfte, hvordan en aftale med landene uden for EU konkret kan se ud, og hvordan centrene skal fungere i praksis. I juni stemte EU-parlamentaret ja til nye regler, som baner vejen for at oprette udrejsecentrene. Fremover skal Danmark permanent betale regningen, når grønlandske patienter får specialiseret behandling på danske sygehuse. Det er resultatet af en ny aftale, som sundhedsminister Ida Auken og grønlandsminister for sundhed og handicap Anna Wagenheim underskrev i går. Ordningen træder i kraft til januar. Aftalen frigiver omkring 180 millioner kroner årligt, som i stedet kan forbedre sundhedsvæsenet i Grønland. I en pressemeddelelse forklarer Ida Auken, at mange grønlandske patienter har brug for behandling, der ikke kan udføres i Grønland. Nu får de hjælp på lige vilkår med danskerne. Gonorré cirkulerer fortsat i et betydeligt omfang herhjemme. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut. Smitten stiger fortsat blandt mænd, der har sex med mænd, mens antallet har stabiliseret sig blandt heteroseksuelle. Samtidig har SSI i enkelte tilfælde fundet resistens mod det antibiotikum, der normalt bruges til at behandle gonorré i Danmark. Tilfældene er smittet i udlandet, og resistensen er fortsat meget sjælden herhjemme.
1: Været på Pop FM.
2: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme havl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
4: App. Så bliver det fredag formiddag, venner, og snart er det weekend. Jeg er Lars Johansson og klar til at forsøge dine ører. Ja, til formiddag frem mod klokken, det bliver 12 med masser af sange, du kender fra 80'erne og 90'erne, ikke? Simply Red som lidt først her, Toto.

til weekenden. Det er blevet fredag, venner. Ej, hvor er det skis med dejligt, var. Jeg er Lars Johansson, og i din radio frem til klokken, det bliver 12. Og I bare lige kan lukke øjnene for det grå regnvejr uden dørs. Her er Simply Red og Stars.

0: Michael Jackson, den eneste kriminel, der moonwalker sig væk fra gerningsstedet, ikke? Jeg var Smooth Criminal på Pop FM til din fredag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du har lyst, så hold radioen her hos mig. Jeg er klar med Wham og Wake Me Up Before You Go Go om et kort øjeblik.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
5: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
6: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
5: Nej, kan man få det i Føtex?
6: Nej, du kan få det i Annas algoritme.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

fredag formiddag, og inden vi får set os om, venner, så er det weekend. Det er fantastisk. Jeg var ovenikøbet tidligt på færd i morges, hurtigt ud af fjerne, for lige at lave vafler til hele familien. Ja, sådan er jeg. En gang imellem i hvert fald. Jeg tænkte, det havde vi brug for nu, hvor det er fredag. Ikke? Det er sådan en vaffelvær i dag. Billy Joel her på Pop FM og The River of Dreams.

God fredag formiddag, du er på Pop FM, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson. Min mission, den er egentlig soleklar. Den er bare at få din fredag formiddag til at bevæge sig lidt hurtigere fremad, og sådan mere behageligt, så vi sådan stille og roligt nærmer os weekenden, der ligger på lur, ikke? Jeg ved ikke, hvad du har planer, men jeg håber, du glæder dig. Det er altid dejligt med weekend. Sandra her, og Maria Magdalena på Pop.

0: Det var Sandra og Maria Magdalena lige her på Pop FM. Og kønt, da jeg sang det, det var det bestemt ikke. Det vil jeg godt være ærlig at sige. Jeg er Lars Johansson, og hey, hurtig gættekonkurrence dig og dine kolleger imellem. Om lidt er jeg klar med et nummer fra fem friske fyre med matchende frisyrer, der synger Larger Than Life. Kan du gætte, hvad de kalder sig? Få svaret om et øjeblik.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
11: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sweet Dreams og Metal Disc, det var Eurythmics lige her på Pop FM. Rigtig god fredag, jeg hedder Lars. Vi bliver opdateret på nyhederne her om lidt, som altid, når klokken den rammer helt. Og så er der altså lige lidt godt i posen inden dag. Jeg spiller John Cicada om et øjeblik og Just Another Day.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Kom til Superduper Dag i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
0: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En fejl i politiets database betyder, at over 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunne koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Patienter med en sjælden form for hjernekræft kan nu få ny behandling. Medicinrådet har nemlig godkendt et lægemiddel, der kan bremse sygdommen. Det fremgår af rådets hjemmeside. Kræftformen rammer typisk yngre mennesker i 30'erne og 40'erne. Den nye medicin koster over 6 millioner kroner ekstra per patient. Men rådet vurderer, at prisen er acceptabel. Man estimerer nemlig, at behandlingen kan forlænge patienters levetid med 2 år. Jannik Brenum, der er næstformand i Medicinrådet, siger på hjemmesiden, at medicinen kan få stor betydning for patienters livskvalitet. Når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i weekenden besøger Grønland, har hun ekstra penge med. Hun vil nemlig annoncere yderligere økonomisk støtte for et beløb, der svarer til 1,5 milliard kroner. Det skriver avisen Financial Times på baggrund af 2 unavngivne embedsfolk. Pengene kommer oven i den støtte, som EU allerede har afsat til Grønland. Ursula von der Leyen rejser med statsminister Mette Frederiksen. Vi kan gå en dyr vinter i møde, når det gælder gas og strøm. EU's gaslager er nemlig kun 65% fyldte og dermed på det laveste niveau i mere end 10 år på denne tid. Det skriver DR. Der er mindre flydende gas på markedet, og priserne er steget. Eksperter forventer ikke en ny forsyningskrise, men advarer om, at en kold vinter kan presse priserne yderligere op.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme havl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
2: app. Og kan du mærke det? Den kommer nærmere og nærmere, den her weekend der, som vi alle sammen går og venter på. Jeg er Lars Johansson, der sørger for at hjælpe dig med, at formiddagen den glider lidt nemmere, ikke? Lige nu her, der er klar med et fantastisk nummer fra NXS. Her, Need You Tonight.

0: Det er altså noget af en klassiker, ikke sandt? Check That og Back for Good var det lige her på Pop FM. Rigtig god fredag. Jeg hedder Lars, som et øjeblik, der er klar med et britisk-amerikansk rockband, som har givet os mange store sange. Back on the Chang Bang, også I'll Stand By You. Vi skal høre Don't Get Me Wrong om lidt. Har du gættet, hvad bandet hedder?
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Altså, nælede du den og gættede rigtigt på, at det var Pretenders? Hvis du gjorde det, så er det godt nok sejt. Helt lige dig selv en high five, ikke? Don't Get Me Wrong fik vi lige her på Pop FM, hvor jeg er klar med flere fantastiske sange. Du kender dem alle sammen fra 80'erne og 90'erne, ikke? Og lige her nu sammen med Nana og resten af slænget på Afrika.

Fantastisk sang her fra Bryan Adams og Everything I Do It For You. Og er du jo stor fan af Bryan Adams, og du aldrig nogensinde oplevet ham live, så skulle du gøre dig selv den tjeneste og få købt nogle billetter til enten den 7. december i Royal Arena København eller den 8. december i Jyske Bankboksen, for der er han tilbage i Danmark og giver den max gas. Rigtig god fornøjelse. Her, 1, 2.

0: One, two. Hvidløgne var det lige her på Pop FM til din fredag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du netop har tændt op for radioen. Her står den egentlig bare på masser af fredagshygge og godt humør. Og naturligvis musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal om et øjeblik høre Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: Vi er meget spændt på, om du ude fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
18: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
17: Nej, kan man få det i Føtex?
18: Nej, du kan få det i Annas algoritme.

hun gav lidt gas dengang i 99, ikke? Shania Twain og That Don't Impress Me Much var det her på Pop FM. Du nævnte jo lidt tidligere i programmet, at jeg lavede vafler i morges. Det imponerede hele familien, det vil jeg bare sige. Og i og med, at vejret, det ser ud til at blive sådan lidt... det er til den halvsløj side her i løbet af weekenden. Det bliver i hvert fald ikke super vanvittig sol. Så ligger den der lige til højreskøjten. Du er da velkommen til at gøre mig kunsten efter med at lave nogle vafler, eller bage nogle boller, eller måske nogle kanelsnegle. Og der er bare et lille tip, hvis du laver kanelsnegle, så kan du eventuelt lave dem i lasagnefadet. Det er det, jeg bruger derhjemme i hvert fald. Så bliver de rigtig nasset, og så plejer de at gå under, ikke navnet kanelsnegle, men dræbersnegle.

0: Albert Larsen, Magi i Luften, var det her på Pop FM, og det er der også her efter 12, for der er Søde Freja nemlig klar med fredagens udgave af dagens frokost top 3. Den kan du se frem til. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig en fortsat dejlig fredag og en rigtig god weekend, så vi kan lyttes ved igen mandag, når klokken bliver 10.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. De første grønlandske kvinder har nu fået 300.000 kroner i godtgørelse i spiralsagen. Det oplyser Patienterstatning. Sagen handler om piger og kvinder, der uden deres viden og samtykke fik opsat spiral. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har 353 kvinder søgt. Mindst 4.070 grønlandske kvinder havde fået opsat en spiral ved udgangen af 1970. Det skal være lettere for adopterede i Danmark at finde frem til deres biologiske familie og egen historie. Et nyt samarbejde betyder, at adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan få hjælp fra de danske ambassader i landene. Det oplyser Socialministeriet. Ambassaderne skal blandt andet hjælpe med at finde frem til de myndigheder og oplysninger, der kan give indsigt i adoptionen. Det verdenskort, mange af os er vokset op med, kan være på vej ud. FN stemmer i dag om at udfase det traditionelle Mercator-kort til fordel for et kort, der viser landenes størrelse mere korrekt. På det gamle kort ser Afrika næsten ud til at være på størrelse med Grønland, selvom kontinentet faktisk er 14 gange større. Et ja er ikke bindende, men kan på sigt ændre det kort. Et ja er ikke bindende, men kan på sigt ændre de kort, som vi møder i blandt andet undervisning og teknologi. Det skriver Berlingske. Kirkeklokkerne ringer for flere danskere sent i livet. Blandt personer over 70 er antallet af vielser tæt på fordoblet siden 2008. Det viser nye tal fra ATP. Også i 60'erne siger flere ja til hinanden, men her er stigningen især drevet af kvinder. En mulig forklaring er, at kvinder typisk finder en lidt ældre partner. ATP understreger dog, at ægteskaber efter 70 år stadig er forholdsvis sjældne.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme hagl, torden og kraftig vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB Plus og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Nummer 3.

0: Et lille drys, Lis Sørensen, til din eftermiddag. Der starter her med selvfølgelig et lille frokostoverblik, en lille snackpause, et lille tidspunkt til en frokost top 3.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og velkommen til. Mit navn, det er Freja. Det er det her tidspunkt, hvor du får lov til at fortære en snack, mens jeg sørger for, at dine øregange bliver forkalet med lidt god musik. Og fra en tredjeplads hos Lis Sørensen ind til dig igen, skal vi videre til Whitney Houston. Her er I Wanna Dance With Somebody.

0: TV2 med Kys Broden. En afrunding. En krølle på halen. Et punktum. En førsteplads. Fik du her i frokost top 3 for i dag.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Den sidste af slagsen den her uge, når mandagen kommer, og klokken slår 12, skal nok stå klar med tre nye sange til dig, så du kan komme igennem din frokost. Jeg håber, at den smagte i dag. Jeg skal i hvert fald give dig et lille skub med på vejen til din eftermiddag. Den fortsætter hos Bruce Springsteen. Og så har jeg en liste af nogle ingredienser, som når jeg læser dem op om lidt, nok vil undre dig. Du vil nok tænke, ja, hvilken ret vil du putte alt det i? Men der er en mening med galskaben, alt sammen efter Dating in the Dark.
1: Pop FM, frokost top 3. Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
16: Hos Biltema.
15: Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

Dancing in the Dark fik du på Pop FM fra Bruce Springsteen til din fredag eftermiddag. Der er en opskrift på vej til dig nu. En, jeg har fundet på de sociale medier, lad os bare sige Instagram. Det er et samsurium af nogle ingredienser, som jeg næsten vil vædde med, at du ikke kan gætte, hvad skal blive til i sidste ende. Hvis jeg nu bare begynder at læse op sådan stille og roligt og siger, at der skal løg, rød løg, hvid løg, der skal ingefær i, gurkemeje, der skal appelsinskiver, citronskiver, limeskiver, rosmarin, timian, peberkorn, chili og kanel i. Og hvis du så også lige har en skefuld honning, må du også gerne putte det i. Det kan du jo lige tænke over, hvad den her fine, lange, meget smagfuld, meget duftrige ingrediensliste skal blive til. Jeg kan sige så meget, at det måske er noget, jeg skal til at lave her i weekenden. Og det kan også være, at du får lov til at prøve kræfter med det. Den tager vi lige efter Mary Head og One Night in Bangkok. Nu er det først Roxette's It Must Have Been Love.

Murray Heads, One Night in Bangkok på Pop FM. Du fik lige en lang liste over nogle ingredienser. Det er inkluderet honning, ingefær, gurkemeje, appelsiner, citron, lime, rosmarin, timian, løg, rødløg, hvidløg, kanel, peberkorn og chili. Og nu har jeg med vilje udladt den sidste altafgørende ingrediens, fordi det er ikke umiddelbart let at gætte, hvad alle de her ting til sammen skulle kunne give, før jeg siger, at der også skal adskillige milliliter æblecideredike til for at få det her til at blive til noget som helst. Det er noget, som min algoritme på Instagram har kvitteret med, efter jeg har været syg i nogle dage og brokket mig meget over, hvor mange rå løg jeg har måttet spise for at, ja, på en eller anden måde fremkalde en eller anden form for raskhed. Og ja, den kaldes for fire cider, den her opskrift. Noget, som man ifølge Instagram, meget pålidelig kilde, skulle med ting i skiver hælde det her æblecideredike over og lade det stå og hygge sig i nogle uger, og så skulle det ellers, hvis man tager en skefuld af det og blander op med noget vand og varmt vand, noget, ja, måske lidt mere honning, drik det, så har man altså en forkølelseskur, der ved noget. Det virker som noget, der får godt til at være sandt, og derfor skal jeg selvfølgelig prøve det. Jeg har brugt adskillige 100 kroner på at indkøbe alle de her ingredienser, og så må vi se, hvad det bliver til. En sidste pointe i det her er jo, at det bliver solgt. Det bliver solgt som noget, jeg imodvæk ikke tror, at det er. Det er en pointe, jeg lige deler med dig, efter du har hørt Innocent Blood. Den første gang får du på Pop FM.

0: Interblot, den første gang på Pop FM. Min lange ingrediensliste, som også blev til min indkøbsliste i går, der indeholdt æblesalat, eddike, honning, ingefær, kukkabaje, appelsiner, citron, lime, rosmarin, timian, løg, rødløg, hvidløg, kanel. Det skulle blive til fire cider. Noget, som jeg simpelthen ikke anede eksisterede, før Instagram præsenterede mig for det. Der er lige en sidste krølle på halen, som vi tager efter The Human League, Don't You Want Me. Måske en god måde lige at vurdere, om noget, man ser på Instagram, er noget, man kan stole på, eller ej. Det kan vi jo lige kigge på.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

På Pop FM. Mit navn det er Freja. Mit projekt den her weekend bliver at lave noget, der hedder Firesider, som jeg har set på Instagram, og som altså er et samsurium af en masse forskellige, meget kraftige, naturlige, whatever, ingredienser. Honning, ingefær, gurkemeje, appelsiner, citron, lime, rosmarin, timian, løg, altså råløg, rødløg, hvidløg, kanel, peberkorn og chili. Det hele skulle skæres i skiver og hældes over med æblesejlædike, og så skulle det ellers være god mod forkølelse. Noget, som jeg simpelthen ikke kan finde belæg for i nogle af de her mange Instagram-opslag, men som jeg da ikke desto mindre skal prøve. Jeg skal da finde ud af, hvad det smager af, om ikke andet. Og så slår det mig bare, at det ligesom bliver solgt her på Instagram som noget, der er en god, naturlig måde at hele sig på. Og ja, der er der sikkert meget probiotika i, men der er der ikke noget tidspunkt i historien, hvor nogen har stået med modne appelsiner, citroner, lime i hånden, samtidig med, at de har haft rødløg, hvidløg og kanel og peberkorn og chili tilgængelig. Sådan indenfor. Altså, jo, selvfølgelig kan jeg det, fordi jeg er gået ned i et supermarked, men der er der ikke nogen historiske steder, hvor det er overlappet. Det får mig til at tænke, at det er nok en ny opfindelse og et godt buzzword, men jeg skal da nok melde tilbage, når jeg har lavet det, og se, hvad sådan noget firesider smager af.

0: er på Pop FM med masser af godt humør musik. Du kender Starship, er det jeg serverer dig med We Build This City, inden du skal have et nyhedsoverblik. Vi lytter så ud på den anden side af klokken 1.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
23: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
24: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
23: Nej, kan man få det i Føtex?
24: Nej, du kan få det i Annas algoritme.
22: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Pædofilidømte kan ved en fejl have fået udstedt rene børneattester. Det kan Rigspolitiet ikke afvise, efter at det kommer frem, at ældre domme ved en fejl er blevet slettet fra kriminalregisteret. Det skriver DR. Fejlen kan også have haft betydning for våbentilladelser og statsborgerskab. Derfor er udstedelsen af børneattester og våbentilladelser nu sat på pause, mens Rigspolitiet undersøger omfanget. Flere og flere unge ender på førtidspension. På 10 år er antallet steget med næsten 50%, så 43.000 personer under 40 år nu er på ordningen. Det går stik imod ambitionerne med en reform fra 2013, der skulle begrænse førtidspension blandt unge. PFA peger på blandt andet psykisk mistrivsel som en forklaring. Men også politiske ændringer spiller ind. Ressourceforløbene er nemlig blevet afskaffet, og derfor får nogle unge nu førtidspension i stedet for. De første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver Patienterstatning på deres hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik sat en spiral op af den danske stat, uden at de vidste det eller havde givet lov. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene. Direktør i Patienterstatning, Karen Inger Bast, håber ifølge en pressemeddelelse, at godtgørelsen kan hjælpe den enkelte kvinde med at sætte et punktum efter mange års smerte. Der skal bruges 130 millioner kroner på at beskytte vores drikkevand bedre. Fra i dag af kan der søges penge til blandt andet at holde PFAS ude af drikkevandet og omlægge områder til skov og økologi. Det oplyser Miljøministeriet. Private kan også få tilskud til at lukke gamle brønde og boringer, der kan udgøre en risiko for grundvandet.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Evig lykke. Hvis jeg kunne give dig det, så vil jeg da i den grad sende din retning, især på sådan en lidt regnvåd fredag eftermiddag, men må ikke, at vi kan få løftet humøret, uanset hvad der er på programmet i din ende. Jeg giver dig Mr. Big, Wild World, efter George Harrison, God Were Mindset og New, du landet på Pop FM. Mit navn er Freja. Velkommen til. Hey.

0: Formidabel selskab til din fredag eftermiddag. Mr. Big var det med Wild World. Du er på Pop FM. Jeg giver dig en lille bid af himlen, leveret af Belinda Carlisle. Det er lige om lidt.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth på en fredag her på Pop FM. Og der har vi jo allerede beviset på, at himlen er lidt tættere på, end den plejer at være. Det er ikke bare regnen, der gør det, det er også det faktum, at det lige om lidt er weekend, og vi bevæger os stille og roligt hen mod en fyreaften. Desuden det gør vi med god musik fra Michael Jackson, The Thriller, får du efter UB40 og I Can't Help Falling

Var der lige en lille smule inspiration til din weekend der? Måske i Michael Jacksons Thriller? Det kunne jo godt være, at du er en af dem, der bare har talt ned til, at efteråret rigtig sat ind, sådan, så du kunne nyde regnvejret, nyde de lavere temperaturer, og ikke mindst nyde den, ja, man kan sige, ro i maven, der kommer, når man godt må tilbringe tiden indendørs. I så fald, så kan det jo være, at din både fredag og lørdag, måske også søndag aften, skal bruges på sofaen, pakket godt ind i tæppe, og så med film på galore. Der kan man godt tage en thriller eller to. Jeg er der Genesis på Pop FM Land of Confusion til din fredag.

0: Land of Confusion. Et stort spørgsmålstegn kan man jo ligne, har jeg hørt. Så jeg tror, at jeg havde det udtryk i hovedet i går, da jeg trådte ind i, hvad jeg troede var et apotek, men viste sig at være noget helt andet. Jeg anede ikke, det eksisterede. Måske det er et tegn på min alder. Lad os se på det efter Maggie Reilly. Every time we touch, er på vej.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Hop

ny og næ, og jeg havde da også fået det timet rigtig dårligt til, at det var lige op over en lukketid, og jeg sådan skulle bruge det medicin sådan per omgående. Det vil jeg gerne tage på min kappe. Hvad jeg til gengæld blev decideret overrasket over, var, at jeg kom ind på det sådan et koncept, som kun forhandlede håndkøbsmedicin, hvor jeg så ikke kunne få mine receptpligtige piller. Det har jeg aldrig oplevet. Jeg ved ikke, om det er noget nyt. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har været meget langsom til at opdage. Jeg ved selv ikke, om det er noget, som man bruger andre steder end lige præcis i den butik på Frederiksberg, hvor jeg befandt mig. Det fremkaldte en vis form for stress i min krop over, så jeg ikke kunne skaffe den her medicin. Så jeg ved ikke helt, hvor god en idé det er at bibeholde det grønne kryds foran, når man nu ikke sælger den receptpligtige. Men jeg kan da også godt se ideen i at have åbent så meget, desto længere, og så på en eller anden måde kan bidrage med noget håndkøbsmedicin, når der er måske andre butikker, der er lukket. Jeg var forbavset. Jeg tilskriver det min begyndende aldring, at jeg bare skal vende mig til tiderne skifter. Men jeg var da en kende forvirret. Det vil jeg da gerne indrømme.

0: Vi kan jo altid fantasere os til solskinnet, sammen med Laidback og Sunshine Reggae. Du vækker på Pop FM. Mit navn er Freja. Det har været dejligt at tage dig igennem den her bid af eftermiddagen, men nu er det altså Lille Lars tur til at sørge for, at du kommer ordentlig i mål. Det er efter, du har The Cars Drive, fået et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Så venter Lille Lars. Fortsæt god fredag.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Er du dum i hovedet, eller hvad?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er.
4: og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Eksminister Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig nu som folketingskandidat i Holstebro. Det sker efter stridigheder om den nye gødskningslov. I går stemte han for loven, og det fik den lokale formand for Venstre, Tom Bach Nielsen, til at kalde ham for tonedøv. Til TV MidtVest siger Thomas Danielsen, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede. Derfor skal han nu finde sig en ny valgkreds, hvis han fortsat vil stå på stemmestedet ved næste folketingsvalg. De første grønlandske kvinder har nu fået tildelt en godtgørelse på hver 300.000 kroner i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiraler af den danske stat uden deres vidende eller samtykke. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene. Patienterstatningens direktør håber ifølge en pressemeddelelse, at godtgørelsen kan hjælpe kvinderne med at sætte et punktum efter mange års smerte. Fremover kan adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon få hjælp til at finde deres biologiske familie. Det oplyser Socialministeriet ifølge DR. De næste par år vil landenes danske ambassader hjælpe adopterede med at finde ud af, hvilke myndigheder og regler der gælder, hvis de vil søge oplysninger om deres biologiske familie. Initiativet bydes velkommen af socialminister Monica Rubin. Hun kalder det et vigtigt skridt for adopterede. Der etableres samtidig gratis og uvildig juridisk rådgivning til internationalt adopterede. I dag stemmer FN om at skifte det traditionelle verdenskort ud. Fremover skal kortet nemlig vise Afrikas sande størrelse, det skriver The Guardian. Forslaget er bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt. Det blev lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Landene tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større.
2: Vejret på Pop FM.
3: Og det er en våd omgang på den ikke så spændende måde. I den østlige del af landet overskyet vejr med regn. Resten af landet vekslende skydække, dog med en del byer, der fra sidst på eftermiddagen kan blive kraftige lokalt, og der kan også være tal om både hagl og torden og kraftige vindstød. 14-18 grader lige nu.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: De gode nyheder er, at det er fredag, og at regnen stopper på søndag, så kommer der lidt sol. Der er jo stadig lidt weekend tilbage. Så er der lige gas- og brændstofpriserne, men jeg skal ikke ødelægge den gode fredagsstemning. Velkommen til det officielle indløb til weekenden og fredagens program. Jeg starter med Anne Lennox.

Broken Glass. Der er John Farnham om lidt med You're the Voice, og velkommen til fredagens program. Det er dejligt at være tilbage her i studiet. Med jævne mellemrum, så har vi det, som vi kalder for et aircheck. Godt dansk. Hvor vi lytter til, hvad det er, jeg render rundt og laver her i radioen på Pop FM. Og jeg plejer som regel at have den dogmeregel, man har jo aldrig bedre end sit seneste program. Så derfor så lytter vi til det seneste program, og så måtte jeg jo sammen med min chef tænke, hvornår var det? Ja, det var så torsdag i sidste uge. Jeg kunne dårligt huske det, det føles som en evighed siden. Jeg har været syg med den virus, som rigtig mange har for tiden. Det har været virkelig kedeligt. Nu er det dejligt at være tilbage og bare se nogen. Der er jeg jo så heldig stillet med mine skønne kolleger. Og så bare føle, at man er en del af noget. Og få gjort et eller andet end bare at se House of Dragons for mit vedkommende. Det vender jeg lige tilbage til. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvem eller hvad er dit kæledyr opkaldt efter? Og der er Karoline en af de rigtig mange, der har skrevet, har to dejlige pigehunde. Den ene er en klassisk bokser, den anden minder mere om sådan en form for jagthund. De er opkaldt efter nogle stærke piger fra den nordiske fortælling. Det står en lille smule i kontrast til min første hundeven, som jeg møder på campingpladsen i Nysted, nede på Lolland Falster, i en alder af 6 år. Det er ikke helt så fint som de navne, som Karoline har valgt til sine hunde, men det er jo smag og behag. Lad os kigge på det hele. Vi går ned i hundeniveau efter John Farnham og You're the Voice lige nu på Pop FM.

Det er 40 år siden, den ramte hitlisterne, og den dur endnu. John Farnham og You're the Voice, der er Laugh and a Half med D.A.D. lige om et øjeblik. Lidt ligesom når vi skal navngive vores børn, selvom det kan være en svær øvelse nogle gange og andre gange, ja, så giver det jo så sig selv. Så søger vi også inspiration, når vi skal navngive vores kæledyr, enten fra nogen eller noget. Det tror jeg, de er glade for, eksempelvis til hundetræning, eller så ville der jo kun være Fido tilbage, og det ville blive noget baks, hvis alle hundene hed det samme. Vi spørger på Pop-FM's Facebook, hvem eller hvad er dit kæledyr opkaldt efter i så fald? Og Karoline er en af de mange, der har skrevet. Hun skriver, vores to hunde er opkaldt efter stærke piger fra nordiske fortællinger. Ronja Røverdatter og Ulvebien Tinke. Ikke Tinka, det er noget andet. Hvem der så er hvem, det tør jeg så ikke sige. Der er en bokser, og som jeg sagde før, noget der minder om en jagthundstype på billedet. Men glade ser de ud der i en fin mark. Med lidt ukrudt i også, kan jeg se. Der er nogle fine af de der gule, som jeg lige nu ikke kan huske. Hvad mælkebøtter hedder de. Ronja og Tinke. Det står lidt i kontrast til min første hundeven, som jeg så fik på campingpladsen i Nysted. Og det har været omkring 1976. Jeg har været omkring de 6 år gammel. Som jeg jo har fortalt, så blev jeg ven med pudelhunden, der boede inde i campingvognen ved siden af, der hed Tuborg. Og det er jo så ikke helt på samme niveau som den nordiske fortælling. Ja, og så dog alligevel, selvom det nok er mere Carlsberg, der er kendt uden for landets grænser, men det er jo efter smag og behag. Tuborg, og jeg kan stadig huske den. Tak, Karoline og alle, der har skrevet. Der kommer flere eksempler en lille smule senere. Du kan gå ind og kigge. Det kan også måske være til lidt inspiration, hvis du sidder med en hamster og ikke lige kan finde det helt rigtige navn til den. Så kan der være hjælp at hente på Pop-FM's Facebook. Og nu er der D.A.D. Alan.

0: Der er den her hjemmeside, der hedder er det fredag i dag, og så går man ind eksempelvis i dag, og så siger den ja, og så svarer den jo sådan nej de andre dage. Der kunne man lave en pendant, der hedder er DAD på turné, og den ville være nem at programmere for nogen, der var gode til sådan noget. Der skulle nemlig bare stå ja hele tiden. De turnerer konstant. Nu kan det godt være, at sommerturnéen herhjemme er overstået, men så spiller de bare et eller andet sted i Europa. De er meget travle og elsker at spille. Laugh and a half. Jeg kan fornemme på flere af mine kolleger, og du oplever sikkert det samme der, hvor du er, at folk i sådan et vejr, som det er i dag, tænker, ej, vi skal have et eller andet. Vi skal have et eller andet godt. Jeg har noget godt om et øjeblik. Det bedste, det er næsten præmien i det musikalske vendespil, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 6 måneder, så du kan høre os uden reklamer. Og så er det også meget skæg at sidde og lytte med, og selvom man ikke deltager og se, om man kan ramme rigtigt, og så bare råbe nu, der hvor man er, når den samme sang kommer anden gang. Men jeg skal også bruge en deltager. Har du lyst til, at det skal være dig, så skal du ringe nu på 70 220 900. Så spiller vi efter The Four Tops og Loco in Acapulco. Der er lige om hjørnet.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
13: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
14: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
13: Nej, kan man få det i Føtex?
14: Nej, du kan få det i Annas algoritme.

0: vej til daginstitutionen i Glyngøre. Ikke, der er noget galt på det sted, men indby skulle jeg vælge. Fortops på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og så skal vi have fundet, forhåbentlig, en vinder af et Rayo Premium prøveabonnement. Det er det musikalske vennespil, og jeg har mine deltagere liggende på linjen her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Kim.
0: Hej Kim, velkommen.
2: Ja, tak.
0: Nok kan du holde dig med tørre fødder på.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Fordi du er indenfor.
2: Vel, ja, sagtens. Lige præcis.
0: Ja, ja, bliv der. Det er mest sikkert i hvert fald, i forhold til ikke at blive jas på. Nu skal du råbe nu, Kim, når den samme sang kommer indgang.
2: Ja, det gør jeg.
0: Held og lykke.

0: Det er da lige der, den er, Kim. Og en lille sjov historie er, at Chris Amu, som synger med på Sunsets indspilling her, sagde bagefter, jeres version, den er faktisk meget federe end vores, som er den originale. Det er da noget af en kompliment at få, og når det så endda er en dansk indspilling, så kan vi da godt være lidt stolte af det. Tillykke, Kim.
1: Ja, tak skal du have.
0: Så er der et Rayo Premium prøveabonnement til dig, så kan du høre os uden reklamer det næste halve år.
1: Det lyder godt.
0: Dejlig weekend til dig, og tak fordi du har lyst til at være med.
1: Tak lige måde.
0: Og så tager vi Sunset og Chris Amu.

weekend med Pop FM. Love Changes Everything fra Clive Fisher. Onsdag i næste uge begraves Kong Harald i Oslo. Der er en ting omkring den rent praktiske afvikling af begravelsen, der rejser et par spørgsmål hos mig. Det handler meget specifikt om vores egen Kong Frederik. Lad os sætte lup på det sammen om lidt. Efter Backstreet Boys' I Want It That Way, der er med os om lidt.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Backstreet Boys på vores vej mod weekenden på Pop FM. I Want It That Way. Og You Too lige om lidt med With or Without You. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet på onsdag. I næste uge, der skal Kong Harald begraves. I den forbindelse er der et stort sikkerhedsopbud, der kommer rigtig mange kongelige og adelige og andre meget vigtige personer med til begravelsen. I den forbindelse skal man, for det står i invitationen, som jeg har set i dag, et medie har videregivet den, registrere sig digitalt på forhånd, så at man er helt klar over, hvem afsenderen er, der altså siger ja tak til at komme til begravelsen. Det er den ene ting. Og så skal man, når man møder op på onsdag, vise billedlegitimation til det store opbud af vagter, der er til sted. Har kong Frederik et pas? Så han har jo ikke noget efternavn. Altså, jo, man bruger Rex, men det er jo lidt et kunstnernavn, som jeg så må sige. Kan man have et pas,

0: Frankens lille båd. Der er en båd med i dagens popklaringhistorie. Du kan allerede nu gå ind og lure på historien på vores Insta-story, pop.fm.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk. Historien kommer senere i programmet. Det er efter klokken 4. Jeg har flere ting til fælles med den verdensstjerne, som vi skal gætte i Kend din popsanger. En af dem er, at jeg også synes, det er skægt at lave det, man på godt dansk kalder pranks med sine børn. Bilde dem mærkelige ting ind. Gøre ting, hvor ens børn synes, at man er bare mega akavet og pinlig. Han er vild med det, og han lægger det endda op på de sociale medier, og der er mange millioner, der følger med på det. Det gør jeg trods alt ikke. Hæng på, regn ud og se, om du kan gætte, hvem det er, og vind et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Første ledetråd er på vej, efter blandt andet Charles og Eddie og Would I Lie to You. Den er om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltiva. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: invitation i dag, og den deler vandene lidt. Der vil være nogen, der tænker, nej, hvor dejligt. Og så vil der være nogle andre, der tænker, gud, hvor åndssvagt. Lad os lige kigge lidt nærmere på den i næste time, efter Kend din popsanger, som er næste punkt. Første ledetråd er på vej efter The Barge og The Rhythm of the Night. Vi skal nyde dig på først det med Roxanna i dag. Den er et minut over tre.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxanna Sikkeri. Gødskningsloven, som blev stemt igennem i Folketinget i går, har skabt stor intern splid i Venstre. Og det får nu konsekvenser for eksminister Thomas Danielsen. Han trækker sig nemlig som folketingskandidat i Holstebro. I går stemte han for gødskningsloven, og det fik den lokale formand for Venstre, Tom Bak Nielsen, til at kalde ham for tonedøv. Til TV MidtVest siger Thomas Danielsen, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede. Derfor skal han nu finde sig en ny valgkreds, hvis han vil stå på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. Nu har de første grønlandske kvinder fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Kvinderne får hver 300.000 kroner, oplyser patienterstatningen. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiraler af den danske stat, uden deres vidende eller samtykke. Folketinget vedtog godtgørelsen i august, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene. Patienterstatningens direktør siger, at godtgørelsen forhåbentlig kan hjælpe kvinderne med at sætte et punktum efter mange års smerte. Snart kan vi få mere indsigt i, hvad vores kolleger tjener. Fra årsskiftet forventes nye EU-regler at blive en del af lovgivningen herhjemme. Og de betyder, at man som ansat får ret til at se lønspændet mellem sig selv og de kolleger, der har sammenlignelige jobs. Det skriver Berlingske. Hvis lønforskellen er på mere end 5% og ikke kan forklares, skal virksomheden rette op på det, ellers kan den risikere både bøder og erstatningskrav. Reglerne skal blandt andet være med til at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder. Vores forbrug af magnesium er steget markant. Det mærker man blandt andet hos Matas, hvor salget af en type magnesium er fordoblet på et år. Og det undrer eksperter, da langt de fleste af os slet ikke har brug for tilskuddet, det skriver DR. Ifølge en fysiolog fra Københavns Universitet får langt de fleste allerede nok magnesium gennem kosten. Han peger på sociale medier som en mulig forklaring, hvor magnesium blandt andet bliver fremhævet som en hjælp til bedre søvn, trods manglende dokumentation.
1: Været på Pop FM.
0: Den østlige del af landet overskyet med regn, ellers vækstende skydække til resten af landet, dog med en del byer, der her fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med både hagl, torden og kraftige vindstød. Yes. Temperatur lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og jeg har flere kolleger, der lader hånd om det sløje vejr og fortsætter med klipklapper på fødderne. Det er selvfølgelig nemmere at tørre de våde fødder. Måske kan de ikke finde de normale sko igen, efter at have gået klipklapper over hele sommeren. Og velkommen til fredagens program. Denne time sætter i gang med The

0: der skal alligevel lidt til at rykke ved humøret på sådan en chaskvåd fredag som i dag, men den her kan måske pippe det lidt op. Det er Barch med The Rhythm of the Night, og der er Don't Speak med No Doubt på vej.
1: Det her er Kendt din popsanger.
0: Vi skal gætte en verdensstjerne fuldstændig, som vi plejer, og en vi tit spiller her på Pop FM. Og vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM uden reklamer i et halvt år med et Rayo Premium prøveabonnement. Som jeg fortalte i sidste time, så har jeg nogle ting til fælles med den, vi skal gætte i dag. Det er en mand. En af de ting er, at han godt kan lide at lave sjov med sine børn. Primært de ældste, at man har fire. Han har fået dem over 8 år. Det er primært de ældste af børnene, som han laver noget skæg med. Oftest sådan, at de synes, at han er super pinlig og akavet. Og det er, at han er en verdensberømt person, gør det ikke bedre i forhold til deres skolekammerater og andet, som er vidner til det. Og selvom han er kendt for at være noget af en sprællemand, og det er vist lidt af en underdrivelse, så er det med den samme kvinde, at han har fået disse fire børn over 8 år. De har været gift i 16. Har du en idé om, hvem det kunne være, så er det nu, du skal ringe dit bud ind på 70 220 900, så kommer ledet

0: Hush, hush. Det havde jeg faktisk lyst til at råbe ud af mit vindue i aftes omkring 21.30-tiden. Jeg gik ikke så sent i seng, jeg skulle spare lidt på kraften eller bygge nogen op. Der var nogen, der diskuterede nede på gaden. Det var mest en kvinde, der diskuterede. Hun råbte i hvert fald af den anden par. Jeg tænker, det var hendes kæreste eller mand eller lignende. Det blev de ved med i lang tid. Der var jeg faktisk tæt på at lige åbne vinduet og sige, hey, kan I gøre det der et andet sted? Jeg kunne godt tænke mig at få noget søvn. Hosh, hosh. Så tror jeg bare, hun er blevet mere sur. Lad nu det ligge. TV2 og hele verden fra forstanden, apropos, om et øjeblik. Jeg leder efter en verdensstjerne i dagens omgang af Kend Din Popsanger. Har fortalt, at han har fået 4 børn på 8 år. Og selvom han er kendt som lidt af en spilopmager, det er vist en underdrivelse, så er det den samme kvinde, som han har de 4 børn med. 4 børn, som han også godt kan lide at tage noget gas på. Det er de så ikke så store fans af. Til gengæld så får de så udstillet det hele på sociale medier med millioner følgere. Ja, det er de jo så født ind i. Vi skal have et bud på. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, jeg taler med Mark.
0: Goddag Mark og velkommen.
1: Jo tak.
0: Hvem er det, der er far til 4 og godt kan lide at lave noget skæg, særligt med de ældste af dem?
1: Jeg forestiller mig, at det er Robbie Williams.
0: Han er i hvert fald set på de sociale medier at lave skæg og ballade, sådan så at børnene synes, han er forfærdelig pinlig.
1: Ja.
0: Det er der jo flere, der gør. Robbie Williams er et godt bud, og det noterer jeg, Mark. Så må du have en dejlig weekend, og tak for dit bud, og held og lykke i konkurrencen.
1: Jo, tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Ledtråd 2. Han har altid haft et rigtig godt forhold til Danmark, og det går igennem flere årtier. Han har mange gode relationer her, blandt andet er han personlig ven med Kasper Schmeichel. Selvom Kasper Schmeichel jo ikke bor her i landet, men det er blandt andet her, de ses, når han kommer og optræder. Han er også meget fodboldinteresseret, så det kan være, at det er det, de to snakker om. Der er gættet på Robbie Williams. Hvem gætter du på? Giv et bud på 70 220 900.

0: fra forstanden, hedder det. Ja, på Pop FM.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Og jeg leder efter en Pop FM-stjerne, som har fået 4 børn på 8 år. Det er med den samme kvinde, en som han har været gift med i 16 år. Har altid haft et rigtig godt forhold til Danmark. Han er blandt andet personlig ven med Kasper Schmeichel. Og han bor vel i virkeligheden her i Danmark nu, efter han har stoppet sin karriere. Han har i hvert fald et hus ude i Hellerup, så jeg tænker, han bor i det. Men personen, jeg leder efter, er også meget fodboldinteresseret, så det kan være, at det er noget af det, som de taler om. Det vil være mærkeligt andet. Der er bud på Robbie Williams indtil videre. Hvem gætter du på? Kom med et bud på 70-220-900. Her kommer tredje og sidste ledetråd. For 2 år siden, der kom der en selvportrætterende spillefilm, hvor han dog portrætterer sig selv som et vildt dyr på plakaten. Og igennem hele filmen for den sags skyld. Sidste bud ringes ind nu. 70-220-900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Er du allerede med der, så er der Love Will Save the Day med Whitney Houston nu i stedet for reklamerne, ellers så er Hanne Bol klar til os alle sammen med I Wanna Make Love to You lige straks.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.

0: Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

0: En kæmpe stemme, Jan Slagsvær. Han er bol på Pop FM. I wanna make love to you. Så er der, på trods af vejret, lidt bikini-stemning og sommer og sol. Et par plyer i glasene med Sabrina og Boys Summertime Love lige om et øjeblik. Jeg er i gang med fredagens omgang. Jeg kendt din popsanger og har fortalt om en verdensstjerne med fire børn. Dem har han fået over 8 år, og endda sammen med den samme kvinde. Grunden til, at jeg siger det sådan, det er, at han er kendt for at være lidt af en, lad os kalde det, spilopbager. Men de har været gift i 16 år. Jeg kan godt lide at lave skæg med de der børn, også på sociale medier. Det er de ikke altid lige store fans af. Har et godt forhold til Danmark, har mange gode relationer her. Blandt andet er en personlig ven med Kasper Schmeichel. Han er også selv meget fodboldinteresseret. Og for 2 år siden kom der en spillefilm, hvor han portrætterer sig selv og sit liv, dog som et vildt dyr på plakaten og hele filmen igennem. Jeg har gættet på Robbie Williams indtil videre. Her kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Charlotte.
0: Hej Charlotte, velkommen.
1: Tak.
0: Hvem tror du, det er, Charlotte?
1: Jeg tror også, det er Robbie Williams.
0: Er der noget særligt, du har bemærket?
1: Nej, men jeg tror nok, han er Manchester United-fan, synes jeg, jeg har set et eller andet med.
0: Det er der vist noget om. Kan man sige, der har Kasper Schmeichel, på trods af, at han jo ikke har spillet der, men dog en relation til klubben i den grad. Jamen, lad os gå med Robbie, og lad os se, hvad der sker, Charlotte, og så må du have en skøn weekend.
1: Og i lige måde.
0: Tak for det. Har du?
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lars. Det er
0: Annette. Hej Annette, og velkommen til programmet.
2: Tak for det, Lars.
0: Lad os høre, hvad du tænker, altså i forhold til konkurrencen her.
2: Jamen, jeg tænker, det er Robbie Williams. Det passer vist meget godt.
0: Ja, der er noget, der stemmer. Så lad os da efterprøve den om et øjeblik. Ja. Så håber jeg, at du får en dejlig weekend og kommer nogenlunde tørskoet hjem.
2: Tak skal du have. Lige måde til dig, Lars.
0: Tak for budet. Tak skal du have. Ha' det godt.
2: Velbekomme.
0: Hej.
2: Hej.
0: Der er gættet på Robbie over hele linjen. Lad os se, om det kunne være ham under det røde klæde her i studiet, når vi afslører efter Sabrina. Boys.

0: Sabrina og Boys Summertime Love.
1: Lige nu kan det pop sig.
0: Og det er afsløringens øjeblik, der er gættet på Robbie Williams. Og nu skal vi jo så have afgjort, om det så også er Robbie Williams. Ringer jeg til Charlotte?
2: Det er Charlotte.
0: Hej Charlotte, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Du har ret i, at det er Robbie Williams er United-fan.
2: Ja.
0: Og derfor så er der jo selvfølgelig også en relation mellem de to, fordi det rigtige svar er Robbie Williams.
2: Okay.
0: Den er god nok. Ja. Og han kan godt lide at tage en sludder med Kasper Spejkel. Det er måske noget det der med, at man kender en, der kender en, fordi han synes jo uden tvivl, at Peter the Great, Peter Spejkel, er mega sej, når man nu er United-fan. Sådan tænker man givetvis.
2: Jo, men da så du sagde, men da jeg ringede til dig, der blev lyden slået fra, så jeg kunne ikke høre den sidste ledetråd.
0: Nå,
2: så var jeg jo ikke i tvivl, da jeg hørte dem.
0: Nej, fordi han er jo en abekat på plakaten til den film, som jo kom for et par år siden, der hed Better Man.
2: Og
0: portrætterer jo sig selv med chimpansehud. Har du set filmen?
2: Ikke, jeg har kun set brudstykker af
0: den. Ja. Den er nu meget god og interessant historie.
2: Men jeg har så til gengæld set nogle af de reels, han laver med sine børn.
0: De er sjove. Jeg synes jo, det er skideskægt jo. Det er ikke altid, at børn synes det, tror jeg. Men det må de jo snakke med deres far om jo. Det kan vi ikke styre, Charlotte. Vi kan bare more os. Og så vinder du altså også lodtrækningen. Det er jo derfor, jeg ringer. Så det næste halve år, der kan du høre Pop FM uden reklamer. Med sådan et Rayo Premium Prøve abonnement, Charlotte.
2: Tak. Det er jeg glad for.
0: Ja, velbekomme, og god fornøjelse, og så lad os da tage Strong med Robbie Williams, og så må du have en dejlig weekend.
2: Ja, tak, og i lige måde, tusind tak.

0: Arms og Strong, eller Strong, som han også udtaler det, og Song. Men det er nok sådan, man taler, når man er fra Stoke-on-Trent, som Robbie er. Ny omgang af Kend Din Popsanger på mandag. Jeg har i dag modtaget en invitation, som vil dele vandene lidt, så nogen vil sige nej. Og andre vil sige faktisk det samme, bare udtalt på en lidt anden måde. Nej. Lad os lige kigge nærmere på den efter Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul, som er her på Pop FM lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
0: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
15: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
0: Nej, kan man få det i Føtex?
15: Nej, du kan få det i Annas algoritme.

med Væk mig fra radio om et øjeblik. Jeg har fået en invitation i dag i min mail. En invitation, som jeg ved nok vil dele vandene en lille smule. Det sjove er, at begge fløjer, det er nok sådan rimelig 50-50, vil sige omtrent det samme. Den ene fløj vil sige nej, og den anden vil så sige det samme, bare udtalt på en anden måde. Ej. Jeg har fået en invitation til juletræstænding hjemme i ejendommen, hvor jeg bor. Det bliver søndag den 29. november om eftermiddagen, kan jeg lige fortælle det for dem, der skulle være interesseret i det. Lige nu, der føler jeg lidt, at jeg er cirka et døgn fremme i mine forberedelser med, hvad jeg skal. Så jeg er ikke nået til den 29. november endnu. Men det er jo selvfølgelig for, at man lige kan sætte en ring om datoen. Det kan være lidt svært for mange at forholde sig til, mens jeg ved, at der er rigtig mange julefans, som nærmest bare ikke kan vente.

0: Radio og væk mig kan se, at Kasper Christensens nye program på TV2 Charlie hedder Og bukserne de flyver, og de flyver af og til også i dagens popklaring-historie, hvor det er op til dig at vurdere, om du tror på den historie, jeg fortæller fra mit eget liv eller ej. Der er lidt vådt i dagens historie, og jeg fortæller den i radioen efter 4. Kan du ikke vente? Kan du ikke styre dig? Så har du mulighed for at gå ind nu på vores Insta-story på pop5.dk, og her har du også mulighed for at stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror på historien eller ej. Den er på vej, sammen med blandt andet ABBA og Lay All Your Love On Me.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. kun hos Mamira.
13: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I hvert fald på en måde i dagens poptarn-historie, så skal det handle om sex og eller madpakker i den kommende time. Men først så skal vi have seneste nyt, og så er MC Hammer klar med You Can Touch This lige efter.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Den interne splid oven på vedtagelsen af gødskningsloven fortsætter i Venstre. Og i dag får det konsekvenser for eksminister Thomas Danielsen. Han trækker sig nemlig som folketingskandidat i Holstebro. I går stemte han for gødskningsloven, og det fik den lokale formand for Venstre, Tom Bak Nielsen, til at kalde ham for tonedøv. Til TV MidtVest udtaler Thomas Danielsen, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede. Derfor skal han nu finde sig en ny valgkreds, hvis han vil stå på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. I dag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret tre nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det er sket på et pressemøde sammen med ministerkolleger fra flere andre europæiske lande. Bødskov forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Ministeren regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land, der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu. Projektet vil blive overvåget tæt af FN-organisationer, lyder det. I går nåede temperaturen i Spanien op på 45,7 grader. Det tangerer den hidtil højeste temperatur, der er målt i landet i september, det skriver AFP. Spanien har i løbet af sommeren været ramt af ekstreme hedebølger, og det har ført til voldsomme skovbrande, og myndighederne har været nødsaget til at evakuere tusindvis af borgere. De høje temperaturer har også ramt resten af Europa. Her har varmen ført til over 25.000 varmerelaterede dødsfald. Ifølge klimaforskere fra World Weather Attribution skyldes hedebølgen menneskeskabte klimaforandringer. USA's præsident Donald Trump er den første levende præsident i 200 år, der får æren af at optræde på en amerikansk mønt. Møntmyndigheden US Mint har nemlig sendt en ny 1-dollar mønt i cirkulation med Trumps ansigt på. Ifølge lovgivningen må præsidenter normalt først portrætteres 2 år efter deres død. Reglen er dog omgået, da mønten er udsendt i forbindelse med USA's kommende 250 års jubilæum.
1: Vejret på Pop FM.
0: Ja, det regner en del i den østlige del af landet, overskyet og en del regn. Resten af landet, vekslende skydække, stadigvæk en del byer, som herude på eftermiddagen godt kan blive kraftige lokalt. Vi kan måske også både opleve havl og torden og kraftige vindstød, bare lige for at toppe den. Så er der nærmest fuld pladetemperatur mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Der er noget spøjst i, at man har valget mellem almindelig Panodil og Panodil Sap eller Ekstra. Hvem vælger de langsomme, medmindre de hurtige er udsolgt? Måske nogen, som ikke stoler på noget nymodens pjat. Og velkommen til programmet.
5: Touch this. You can't touch this.

0: Popcornsbukser, det var det, det blev kaldt, de her kæmpe bukser, som MC Hammer dansede rundt i dengang. You can touch this.
1: Det her er Popklaring.
0: Tølsedrengene på vej med Pas på dine blå øjne. Nu skal det handle om en våd omgang, som vi oplever det i dag. Jeg fortæller i dagens Popklaring-historie, som er en historie fra mit eget liv, at jeg har sejlet hen over en vandpyt. En stor en, vel og mærket, om helt præcist i Kongens Have i Odense. Og det foregik i en lille gummibåd, som jeg havde fået stillet til rådighed af nogle venlige gæster i parken. Der havde været noget nær skybrud, og en ordentlig sø havde samlet sig inde i parken. Og den tænker jeg, den skal jeg da prøve at forsere sejlende. Og det lykkedes mig, altså trods min vægt i en gummibåd, der nok mere var indrettet til børn, at komme over på den anden side. Spørgsmålet er bare, om det er en værre sømandshistorie, eller det er foregået i virkeligheden. Inde i vores Insta-story på pop5.dk, der har du altså mulighed for at stemme, om hvorvidt du tror på historien eller ej.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop5.dk.
0: Og om et øjeblik, så tjekker jeg lige op på, hvordan stemmerne har fordelt sig herover eftermiddagstimerne. Vi har også Lionel Richie på vej med My Destiny. Men nu tager vi fagntag mod fyr.

0: Det går jo ikke helt godt med helbredet for Lionel Richie for tiden, der blandt andet har måttet aflyse flere koncerter, og så aflyse altså midt under koncerterne, men han har forhåbentlig gode hænder. Det her var My Destiny på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har sejlet over en stor vandpyt, den var forholdsvis stor, i Kongens Have i Odense i en lille gummibåd, nok mest beregnet til børn, men den kunne lige klare min vægt. 33% synes, at det er en plausibel historie, som nok godt kan have fundet sted i virkeligheden, men 67% mener, at søulken her har drukket lidt for meget af tønden med rom, siden han har kunnet finde på den slags. 67% siger, nej, det er med caps lock. Om lidt, så vil jeg afsløre, om historien passer. Hvis du synes, det er skæg at lege med, så kan du gå ind og give din stemme i vores Instastory popfm.dk. Her kan du tage stilling til, om du tror på historien eller ej. Det finder vi ud af efter Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had the Time of My Life, der spiller om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: spille med den Jennifer Warnes om The Time of My Life. Der er Sting på vej med Englishman i New York, og som om det ikke er vådt nok i dag, så tager vi Waterfalls med TLC lige om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Og der er mere vand. Ikke bare i vejrudsigten, men også i dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Er det rigtigt, tror du, at jeg har sejlet over en ret stor vandpyt i en meget lille gummibåd? Nok mest beregnet til børn, men den kunne lige bære mig over på den anden side. Og det foregår i Kongens Have i Odense. En tredjedel er med på den galej, om jeg så må sige, og siger, ja, det er sandt. Mens to tredjedele siger, nej. Du er fuld af lort. Der er undskyld. Løgn hedder det. Det var også et ord med L og på fire bogstaver. Løgn, naturligvis. Historien er sand. Og det er efter en skybrudsdag på en afvikling af Vi Elsker 90'erne nogle år tilbage, hvor det havde regnet så voldsomt, at der var kommet en stor sø, der normalt ikke er der. I hvert fald ikke der i Kongens Have, og midt inde i publikumsområdet. Og så synes jeg jo, det var skægt. Og jeg var ude og snakke lidt med de forskellige gæster, der var med. Og sejle hen over søen i en lille gummibåd, jeg lånte af nogen, der var klædt ud som livredder fra Baywatch. Historien er sand, og det var der så lidt over 30%, som gik med på. Tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med. Flere popklaring-historier i næste uge her på Pop FM. Lige nu,

0: Sting Englishman i New York på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, om lidt så skal det handle om sex og eller madpakker. Nysgerrig? Hør efter. I Wanna Be The Only One med Eternal og B.B. Winans, så er der dobbelt op på Tears for Fears i Happy Hour lige efter.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose, expand. Rema 1000, meget mere discount.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Eternal og B.B. Winans på I Wanna Be The Only One, der er happy hour med Tears for Fears om et øjeblik. I de her dage, hvor jeg har ligget syg, så har jeg også læst lidt nyheder, bare for at føle mig som en del af et fællesskab. Der læste jeg en undersøgelse, som var rettet mod småbørnsforældre. Det var Hugo, der havde lavet den. Og den handlede om livet i soveværelset versus hverdags forpligtelser, som eksempelvis madpakker og andre ting, som jo skal til for at få det hele til at hænge sammen. Og det var næsten 50%, der altså svarede, at de ikke følte, at de havde overskud til sex, når alt det andet ligesom var ordnet, og det skulle det jo ligesom. Går man ind og laver en prioritering, om man enten har et sexliv eller smør madpakker til børnene, så ved jeg godt, hvad eksempelvis kommunen vil sige, hvis man ikke prioriterer, ligesom de sådan, ligesom synes, at man skal gøre, så opstår der nyere problemer, som man altså skal tage sig af. Men altså næsten 50% udtaler, vi gør det ikke. Det gør, hvad vi tænker det, men vi gør det ikke, når vi først har skåret agurkerne og fyret dem på leverpostejsmaden. Uha, det er lidt trist. Nu er der happy hour, og det er Tears for Fears, dobbelt op. Vi starter med shouts.

0: Tears for Fears i Happy Hour i dag. Først var det Shout, og så var det Sowing the Seeds of Love. Næste time kommer blandt andet til at handle om vores kong Frederiks personlige forhold. Og det er et spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med den praktiske afvikling af kong Haralds begravelse på onsdag i næste uge. Hør med og hør nærmere efter blandt andet Wakefield Saturday Night, der er på vej.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ser du noget?
2: Ja, jeg ser noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
13: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
12: Nej, kan man få det i Føtex?
13: Nej, du kan få det i Annas algoritme.
11: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: rappen skralden i morges på en god måde i topstart. Det var jo fredags rap dag i dag, da det jo er fredag. Hvis du missede den i morges med DJ Foss og MC Anna, så får du altså også chancen i kommende time, som starter med Baltimore og Tarzan Boy. Og det er lige efter Roxanna, der bringer os seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxanna Zakeri. Herhjemme får vi snart en udleveringsaftale med Marokko. Det står klart efter et møde i København mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og hans marokkanske kollega. Aftalen skal gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed, lyder det. Til december rejser Lars Løkke Rasmussen til landet for at færdiggøre aftalen. Udover udleveringer skal det nye partnerskab handle om grøn energi, handel og migration. Udenrigsministeren understreger efter mødet, at Marokko er meget interesseret i at samarbejde med Europa om at få styr på grænserne. Under en større kontrolaktion har Skattestyrelsen fundet forhold hos flere virksomheder, der giver anledning til yderligere skattekontrol. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Fundene blev gjort under en landsdækkende aktion i august, hvor Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet var forbi 51 virksomheder. Her fandt man tegn på problemer hos 15 virksomheder i Storkøbenhavn, 9 i Sydjylland og 4 på Fyn. Ifølge Skattestyrelsen var der tilfælde, hvor danske virksomheder burde have indeholdt og afregnet dansk skat for deres udenlandske arbejdere. Verdenskortet, som vi kender det, ændrer måske snart udseende. I dag skal FN stemme om at skifte verdenskortet ud for at vise Afrikas sande størrelse, det skriver avisen The Guardian. Forslaget er bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt. Det blev i sin tid lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Lande tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt set er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større. Noget tyder på, at mange af os har fået smag for at købe magnesium. Det mærker man hos Matas, hvor salget af en type magnesium er fordoblet på bare et år. Og det undrer eksperter, da langt de fleste af os ikke har brug for tilskuddet, det skriver DR. Ifølge en fysiolog fra Københavns Universitet får langt de fleste af os allerede nok magnesium gennem kosten.
1: Været på Pop FM.
0: I den østlige del af landet overskyet vejr med regn, ellers vekslende skydække til resten af nationen. Her fra de sidste eftermiddagstimer, der kan de byer, der kommer godt lokalt, blive kraftige, og både med hagl, torden og kraftige vindstød, det kommer til at blæse noget op i løbet af aftenen mange steder. Temperatur lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: DJ Morder og Tarzan Boy åbner den sidste eftermiddagstime hit her på Pop FM denne fredag. Der er Tracy Chapman med Fast Car om et øjeblik. Og det er sådan en fredag, hvor vejret er så dårligt de fleste steder, at du nok kan mærke på dine omgivelser, de trænger bare til et eller andet godt. Og et eller andet godt kunne jo være fredagsrappen fra Topstart i morges. Det er jo ugens revyafslutning på rap-vers, så hvis du missede den, så skal du da i hvert fald ikke snydes.
1: DJ Fos og MC Anna i Topstart fredagsrap.
2: Gødsning slow. Bender siger ho ho.
3: Hvad skal de nu så, når de skal ud med deres plov plov?
2: Kæmpe traktor demo, de fik

Vi er tilbage med en ny runde topstart i næste uge, og så selvfølgelig også en ny fredagsrap om præcis en uges tid. Skal jeg score top om lidt med On a Long Lonely Night, så skal vi omkring Thomas Helmis Malaga-koncert i morgen.

0: Score top on a long lonely night.
1: Der er sikkert mange, der glæder sig til i morgen, hvis man er i Malaga, altså, og helt nøjagtigt omkring Marbella. For hvis man har billet til Thomas Helmigs show i morgen aften, så får man da i hvert fald noget bedre vejr, end vi har herhjemme. Men der er der jo noget, der bliver lidt anderledes i forhold til de ellers meget traditionsrige Thomas Helmig-koncerter dernede, som tiltrækker tusindvis af danskere. Lad os lige kigge nærmere på det. Efter Rock Casino, Elsk mig nat, og Thomas Helmig med Gotta Get Away From You, der kommer lige straks.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

Thomas Helmig, Gotta Get Away From You, og der er dansker træf i Malaga mere, end der plejer at være, for der er jo tusindvis af danskere, som er rejst ned for at se Thomas Helmig-koncerten i morgen, er udsolgt i Marbella Arena, hvor det jo så tidligere har været jo en ret flot lokation ind omkring Fuengirola, hvor rigtig mange mennesker bor, altså når de er fra Danmark. Også kaldet Funky Town. Der er der jo altså udsigt ud over havet. Det er der jo så ikke i Marbella Arena, som er en tidligere Tyrefægter Arena. Men nu er det altså der, at Helmig går på scenen i morgen, og måske også danser Tyrefægter-agtig dans. Der er i hvert fald gang i hofterne. Så rigtig god fornøjelse, hvis du måske er på vej ned for at nyde både koncert og varme nu. Og til alle, som eventuelt lytter med dernede fra, det bliver sikkert en rigtig fed aften, fuldstændig som det plejer at være, og det er altså noget, der er rift om, og billetterne har været udsolgt rigtig lang tid. Fra Thomas Helmig til Michael Jackson med Beat It, og med et øjeblik en sang, som Paul Krebs faktisk slet ikke havde tænkt på overhovedet at skulle udgive, og så ender den med at blive hans allerstørste hit. Det er sådan nogen som os har jo brug for en kæreste. Lige efter MJ på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

0: Det er en meget personlig sang, som Paul i sin tid skrev til sin kæreste. Og det var faktisk ikke meningen, at den skulle have været udgivet. Ja, det synes han, den var alt for privat til, og så endte den med at blive hans største hit. Han fortæller historien inde på vores Facebook, hvor jeg fik en snak med Paul Krabs under den nyligt afviklede smukfest. Om lidt så skal det handle, og det er noget lidt andet, om Kong Haralds begravelse på onsdag. Der er noget omkring den praktiske afvikling, der lige stiller et par spørgsmål hos mig, vedrørende vores egen Kong Frederik. Lad os lige kigge på det efter Frans Gall og Ella, der er på vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Vi er i godt humør, og musik

Eller fra Frans Gall, og der er Genesis om lidt med Invisible Touch. På onsdag, der er begravelse i Oslo. Det er kong Harald, der skal begraves, og kongelige og andre vigtige personer fra hele verden strømmer til. Sikkerhedsudbuddet er enormt, og i den forbindelse udtaler en dansk sikkerhedsekspert, at der også vil blive bedt om, at man viser billedlegitimation, når man ankommer. Uanset hvem man er. Det gælder også vores egen kong Frederik. Har han et pas? Har der ikke noget efternavn? Fordi ja, man bruger Rix, men det er jo sådan lidt et kunstnernavn, om jeg så må sige. Kan man få et pas, hvis man ikke har et efternavn? Og så kommer det næste spørgsmål. Så det skal jo fornyes. Og der skal du møde op jo. På borgerservice, hvordan foregår det? Og betaler kong Frederik også 1000 kroner af god dansk mønt for at få altså fornyet sit pas? Og jeg tænker, han bruger det vel altså nærmest aldrig, når han rejser, ligesom os andre. Så hvem holder styr på, om passet er gyldigt? Men så kan han jo ikke bruge det som billedlegitimation på onsdag i Oslo. Der er mange spørgsmål, der presser sig på. Det er noget af det, som jeg går og bryder.

0: Peter Andre Mysterious Girl. Jeg kan nå at få Knacks og Danmark med, inden vi skal have Roxana på med de sidste nyheder i dag. Det er lige straks.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
19: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: så velkommen her hos os på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, vil for nu ønske dig en rigtig god weekend, så skal det høres ved igen på mandag, og klokken den bliver 14. Aften fortsætter med Bryan Adams og The Summer of 69, og Roxanne er klar med de sidste nyheder her på Pop FM for i dag. Tak for i dag, rigtig god weekend, og på genhør ganske snart.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God aften, her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxanne Sakiri. Den interne uro fortsætter i Venstre efter gårsdagens vedtagelse af gødskningsloven. Eksminister Thomas Danielsen meddeler i dag, at han trækker sig som folketingskandidat i Holstebro. I går stemte han for gødskningsloven, og det fik den lokale formand for Venstre, Tom Bak Nielsen, til at kalde ham for tonedøv. Til TV MidtVest udtaler Thomas Danielsen, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede. Derfor skal han nu finde sig en ny valgkreds, hvis han vil stå på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. En udleveringsaftale med Marokko kan snart være på plads. Det står klart efter et møde i København mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og hans marokkanske kollega. Aftalen skal gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage til hjemlandet. Til december rejser Lars Løkke Rasmussen til landet for at færdiggøre aftalen. Udover udleveringer skal det nye partnerskab handle om grøn energi, handel og migration. Udenrigsministeren understreger, at Marokko er meget interesseret i at samarbejde med Europa om at få styr på grænserne. De første grønlandske kvinder har fået tildelt godtgørelse på 300.000 kroner hver i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiraler af den danske stat uden deres vidne eller samtykke. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene. Patienterstatningens direktør håber ifølge en pressemeddelelse, at godtgørelsen kan hjælpe kvinderne med at sætte et punktum efter mange års smerte. Nye EU-regler vil måske snart skabe mere løngennemsigtighed. Fra årsskiftet forventes nye EU-regler at blive en del af lovgivningen herhjemme. Og loven vil gøre det muligt for ansatte at se lønspændet mellem dem selv og de kollegaer, der har sammenlignelige jobs. Det skriver Berlingske. Hvis lønforskellen er på mere end 5% og ikke kan forklares, skal virksomheden rette op på det, ellers kan den risikere både bøder og erstatningskrav.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: FM.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
9: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
10: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
9: Nej, kan man få det i Føtex?
10: Nej, du kan få det i Annas algoritme.
8: Top

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød. 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: uge får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: du skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel

0: Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hark Løfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Vi er meget spændt på, om du ude fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken en det er.
17: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
16: Nej, kan man få det i Føtex?
17: Nej, du kan få det i Annas algoritme.
15: Topstart hverdag

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Pop FM er godt humør og musik.

0: lige nu i Rema 1000. Gyl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
10: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. På Spiltid.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe

0: Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
17: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
18: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
17: Nej, kan man få det i Føtex?
18: Nej, du kan få det i Annas algoritme.
16: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Jakob FM. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 300 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: BFM.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket

0: Teater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
4: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
5: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
4: Nej, kan man få det i Føtex?
5: Nej, du kan få det i Annas algoritme.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 11 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
17: Med Anna og Henrik.
18: Vi er meget spændt på, om du ud fra et sekund af en ikonisk sang fra 83 kan fortælle os, hvilken det er.
19: Har du egentlig hørt om det hvide guld, naturens superfood?
18: Nej. Kan man få det i Føtex?
19: Nej, du kan få det i Annas algoritme.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.

0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.